0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Mario Krstanović.
1: Dobro vam jutro, iz jutarnje kronike izdvajamo.
0: Iran bi do kraja dana mogao odgovoriti na američki prijedlog za završetak rata. Dok Trump tjednima napada i kritizira papu Lava 14. američki državni tajnik Rubio u Vatikanu se sastaje sa Svetim Ocem. Fešta u Splitu, slavi se Dan grada i Sveti Duje. Nogometaši Arsenala i PSG-a igraće u finalu Lige prvaka krajem mjeseca u Budimpešti. Biće promjenjivo oblačno i nestabilno, temperature od 17 do 21 stupanj.
1: Washington i Teheran mogli bi postići sporazum i završiti rat. Očekuje se da će Iran do kraja dana odgovoriti na američki prijedlog, doznaje CNN. Kraj rata navješćuje i predsjednik Trump. Čak i iranska revolucionarna garda kaže da će otvoriti Hormuški tjesnac i uvesti nove protokole za prolaz. Ivanka Zorić.
2: Nakon samo 50 sati američki je predsjednik zaustavio akciju Projekt Sloboda zbog, kako je rekao, velikog napretka u pregovorima. Objavio je da će, ako Iran prihvati dogovoreno, vojna operacija Epski bijes završiti, a Hormuški tjesnac biti otvoren. U suprotnom će, zaprijetio je, nastaviti bombardiranje jače nego prije. Zatim je Trump rekao:
3: razgovaramo s ljudima koji jako žele postići dogovor, a vidjet ćemo mogu li ponuditi odgovor koji je nama prihvatljiv. Mi imamo sve pod kontrolom. Blokada je nevjerojatna, mornarica je nevjerojatna, postavila je u prolazu pravi čelični zid. Nitko ne prolazi. Vidjet ćemo hoće li Iranci pristati. Ako i ne pristanu sada, uskoro će morati.
2: Iranska revolucionarna garda objavila je da će kroz tjesnac biti osiguran siguran prolaz kroz neutralizirane prijetnje agresora i nove protokole. A prema novim protokolima, brodovi za prolaz Hormuškim tjesnacem moraju dobiti dopuštenje iranskih vlasti, javlja Iranska državna agencija i prenosi objavu ministra vanjskih poslova da Teheran tek razmatra prijedlog sporazuma, a on, prema navodima portala Axios, sadržava 14 točaka i uključuje moratorij na obogaćivanje iranskog nuklearnog uranija te za uzvrat američko ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih sredstava. Obje strane trebali bi ukinuti ograničenje plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegova zemlja spremna na dijalog, ali da neće pristati na silu.
3: Naš problem je što s jedne strane Sjedinjene Države provode politiku maksimalnog pritiska na našu zemlju, a s druge strane očekuju da će Iran sjesti za pregovarački stol i na kraju se predati njihovim jednostranim zahtjevima. A takva jednadžba je nemoguća.
2: Ističe se u izjavi koju je objavio Pezeškijanov ured. Cijene nafte na međunarodnom tržištu pale su na manje od $100 za barel.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio sastaće se s papom Lavom 14. u Vatikanu. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati oko pola sata, nakon čega će Rubio razgovarati i sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. Poslije dolazi u vrijeme rastuće napetosti između pape i Trumpa zbog kritika koje je Sveti Otac iznio o američkoj politici prema Iranu. Trump je početkom tjedna rekao kako papa podupire ideju da Iran razvije nuklearno oružje, što je on odlučno opovrgnuo. Posebni američki izaslanik Steve Witkoff trebao bi se sastati s tajnikom Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustemom Umerovom ovaj tjedan u Majamiju, navode neimenovani izvori iz Bijele kuće. Točan datum i teme o kojima bi se trebalo raspravljati nisu poznate. Rusko ministarstvo obrane nedavno je najavilo da bi dvodnevno primirje s Ukrajinom uoči proslave Dana pobjede u Rusiji 9. svibnja trebalo stupiti na snagu sutra. Kijev je uzvratio prijedlogom da se borbe prekinu i prije, no Moskva na to nije odgovorila. Savezni sudac u Njujorku dopustio je objavu dokumenta koji navodno sadrži oproštajnu poruku seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina. Istraživali su me mjesec dana i nisu pronašli ništa, time su rezultirale 15 godina stare optužbe, piše u Epsteinovoj poruci prema fotografiji objavljenoj u sudskom spisu. Vjeruje se da je rukom pisanu poruku pronašao muškarac s kojim je dijelio ćeliju. Epstein je pronađen mrtav u zatvoru na Manhattanu 2019. a njegova smrt proglašena je samoubojstvom.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Najavit ćemo i našu mrežu.
0: Kako izgleda budućnost Sjevernoatlantskog saveza? Što bi za NATO značilo povlačenje SAD-a iz saveza? Može li se Europa obraniti bez američkog kišobrana? O tome u Mreži prvog govore vojni analitičar Robert Barić, povjesničar i politički analitičar Tvrtko Jakovina te vanjskopolitički analitičar, dopisnik HRT-a iz Brisela Tihomir Vinković. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Split slavi dan grada i svojeg zaštitnika Svetog Duju. U splitskim školama danas nema nastave, a od najranijih jutarnjih do večernjih sati program će biti ispunjen događajima koji spajaju vjerski i zabavni dio najveće splitske proslave. Iz grada pod Marijanom javila se Zrinka Bilandžić.
2: Proslava započinje jutarnjim misama u katedrali Svetog Dujma već od 7 sati, a u 10 sati počinje procesija, a potom i misa na rivi. Ove godine predvodi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Nadbiskup Zdenko Križić, koji je na čelu Splitsko-makarske nadbiskupije 3 godine, kaže da je malo gradova koji se toliko poistovjećuju sa svojim zaštitnikom, kao što je to slučaj u Splitu.
5: On je trajni podsjetnik na snagu vjere, postojanost savjesti i hrabrost svjedočenja istine, vrijednosti koje su kroz stoljeća oblikovale identitet našega grada.
2: Od jučer na rivi i tradicionalni sajam Sudamje okuplja male proizvođače koji nude drvenariju. Najčešće se kupuju klepetuše i kuhače.
6: Okolice Varaždina, godinama, da. Kuhače, daske, okvagije, a cijene ko cijene, evo, sad već zadnje 3 godine iste, nismo mijenjali.
7: Ptice, udaračice ili kako, svaki kraj u Hrvatskoj ima svoj naziv. To je igračka za djecu.
2: U podne i 15 na prokurativama kreće fešta u spize. Ove godine će se građanima dijeliti janjetina s bižima koju pripremaju šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija. A onda poslije podne možda i najzabavniji dio proslave. Tombula koja uvijek dupkom napuni rivu. Godinama je vodi Tonči Banov. Na splitskoj tombuli brojevi imaju posebne nazive.
8: 13 juda, 22, to je Sveta Mande, jer je ti dan 22.7. Sveta Mande. Pa onda je nono broj, ka najveći je 90.
2: Kulminacija dana bit će večernji koncert. Sinoć je na rivi koncert održao Petar Grašo, a večeras u 20.30 nastupa Doris Dragović.
1: U Splitu je jučer bio premijer Andrej Plenković s ministrima. Rekao je da će vlada pomoći u pronalasku dugoročnog rješenja za stadion Poljud, o kojem se vode polemike. Jedni su za rušenje, drugi za njegovu obnovu.
9: Država će pratiti taj projekt po istom načelu kako to radimo i u Zagrebu, a ujedno smo spremni pomoći i financiranje stadiona koji bi služio kao privremeni stadion dok se ne rekonstruira ili što će već biti odluka sa Poljudom.
1: Vlada će na sjednici u podne uz ostalo izmijeniti odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, što je prva faza tog velikog projekta.
0: Vlada bi trebala dati suglasnost i na godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i novčanoj pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Na sjednici će se naći i prijedlog izvješća o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za prošlu godinu. Također će dati suglasnost za sklapanje ugovora za obavljanje poslova potrebnih za provedbu ovogodišnje državne mature.
4: Jutarnja kronika.
1: Jučer je u 5 županija provedena akcija Ureda Europskog javnog tužitelja zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Gostujući u emisiji Otvoreno, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak rekao je da su postojala dva načina varanja na poticajima. Izdavanje fiktivnih računa za stajski gnoj te lažno upisivanje površina u sustav ARKOD kako bi se dobili poticaji.
10: Netom prije završetku upisa, jer postoji rok za upis u ARKOD sustav, su se upisivale te površine, a onda prije same kontrole su se ispisivale kako bi zavarali neki način sustav, ali sustav se ne da zavarati i naše službe unutar agencije su uočile nepravilnosti i prijavili nadležnim tijelima.
11: Ko je to radio? To je radio neko iz agencije ili neko izvan agencije?
10: Prema informacijama kojima raspolažemo, koje su nam dostupne, to je radila jedna bivša djelatnica agencije za plaćanje koja nije na tom radnom mjestu već 3 godine.
11: Dobro, ali 20 ljudi je uhićeno u 5 županija ili ima i aktivnih djelatnika agencije?
10: Da, s druge strane imamo informaciju da je jedan aktivni djelatnik agencije optužen za korupciju.
0: Zbog sumnje da su prijetnjama, nasiljem i prisilom sudjelovali u sukobu povezanom s nezakonito izgrađenim privatnim grobljem i napadu na novinarsku ekipu, policija tereti 6 osoba. Među njima i načelnik općine Marina Ante Mamut. Uz kaznene prijave predani su pritvorskom nadzorniku.
1: A slučaj s ilegalnim grobljem pojavio se i kod Sinja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je nadzor uz podsjetnik da privatna groblja u Hrvatskoj nisu dopuštena. Za HTV sinjski slučaj komentirao je i gradonačelnik Miro Bulj.
12: Čemu se sve ljudi mogu dosjetiti da netko može u Hrvatskoj ukapati, graditi groblje privatno, to je jednostavno nedopustivo, te protivno zakonu. Zbog toga je inspekcija i zatvorila i zbog toga ćemo mi napraviti sve potrebne aktivnosti kako bismo utvrdili sve okolnosti, kako uopće do toga došlo. Moje će ministarstvo tijekom idućeg tjedna, idućih 10 dana napraviti nadzor.
13: Ovo je nemoguće i nevjerojatno. Još čujem da se uknjižila ta grobna mjesta, da se još čudnije kao grobna mjesta, tako da odmah po prijavi komunalno redarstvo izašlo na teren, utvrdilo činjenice da nema građevinske dozvole, da nije ovo groblje namijenjeno za groblje i naravno zabranili su daljnje radove.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Opatija je domaćin znanstveno-stručne konferencije Financijsko tržište koju organiziraju Hrvatska udruga banaka, HNB i HANFA. Tradicionalno će okupiti predstavnike vlade, financijskog sektora i uspješnih tvrtki.
0: Raspravljat će se o ključnim izazovima i prilikama u novom ciklusu bankarstva s naglaskom na profitabilnosti sektora, stambenom kreditiranju i održivosti tržišta nekretnina. U fokusu će biti i daljnji razvoj tržišta kapitala u Hrvatskoj. Na konferenciju dolaze i potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić i guverner HNB-a Boris Vujčić.
1: U Opatiji se održava i Hrvatski kongres hitne medicine. Zajedno s Kongresom hitne medicine i medicine katastrofe jugoistočne Europe te predstavlja jedan od najvažnijih stručnih skupova na tom polju u regiji. Predsjednica Hrvatskog društva za hitnu medicinu, profesorica Višnja Nesek-Adam, najavila je ključne teme kongresa.
14: Stvarno će se raspravljati o brojnim aktualnim temama, prije svega bih rekla stručnim, ali jednako tako nimalo važnim i organizacijskim koji hitnu medicinu već dugo vremena bih rekla pomalo muče. Dolazi nam kompletan bord iz Europe sa svim svojim respektabilnim stručnjacima, raspravljat će se o temama iz područja politraume, iz područja sepse, iz područja reanimacije. Kongres smatram zapravo izuzetno važnim zato što je to mjesto gdje možemo pokazati što radimo, možemo pokazati kamo idemo i zapravo razmijeniti iskustva sa svim svojim kolegama iz Europe.
0: U Ministarstvu kulture i medija svečano će biti dodijeljeni ugovori za projekt Čitanjem do uključivog društva. Ugovori se dodjeljuju za provedbu 10 projekata ukupne vrijednosti bespovratnih gotovo 4,5 milijuna eura. Od toga je 85% novca osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, a ostatak je osiguralo Ministarstvo kulture iz državnog proračuna.
1: A knjižnice Grada Zagreba proglasit će najčitatelja ili najčitateljicu godine, a uvijek je zanimljivo čuti koliko je pobjednik posudio i pročitao knjiga.
0: Riječ je o projektu koji knjižnice Grada Zagreba provode već 25 godina kako bi se potaknulo zanimanje za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi od 12 do 14 godina.
1: U Zagrebu večeras počinje i 6. klaunski festival. Kako možemo izaći iz sigurne zone, pokazat će nam veoma duhovito španjolski, američki i švicarski klauni i klaunice. Festival u 19.30 otvara nastup našoj publici već poznatog španjolskog klauna Karla Moa. Katarina Kolega.
15: Zagreb Clown Festival ove godine bavi se temom izlaska iz zone sigurnosti, a Karlo Mo večeras će na svoj specifično apsurdan i nježan način otvoriti pitanja samoće, obitelji, doma. Španjolski duo La Bufa, sestre Amaya, također se bave obitelji, konkretno sestrinskim odnosima. One su
16: kazališne zvijezde u Španjolskoj, nominirane su za sve državne nagrade,
15: kaže pokretačica festivala Iva Peter Dragan, koja je pozvala i u svijetu veoma uglednu klaunicu dugog staža, Pepu Planu. U Zagreb dolazi s novom predstavom u kojoj ćemo vidjeti
16: izuzetno zanimljiv, poetičan, intiman odnos klaunice koja je žena.
15: Američka klaunica Iman Lizarazu duhovito će pokazati borbu s nesanicom, a Amerikanac Michael Zerfi u svojoj autobiografskoj glazbenoj klaunskoj monodrami pita idu li klauni ikad u mirovinu. Većina predstava namijenjena je odraslima, ali Švicarci iz skupine Due pozivaju cijelu obitelj na svoju predstavu Danger, opasnost.
16: Iako je svaka od ovih predstava može biti za djecu, ali nisu promišljene za djecu, za ovo mogu reći da je za sve generacije.
15: Danger se izvodi u subotu u 11 sati u Kulturnom centru Travno, kao i predstava Pepe Plane u nedjelju, a ostatak programa bit će u Triko Cirku studiju u Vlaškoj ulici. Provjerite ga na službenim internetskim stranicama.
1: Točno je 7 sati i 15 minuta, gotova je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Iran bi do kraja dana mogao odgovoriti na američki prijedlog za završetak rata. Dok Trump tjednima napada i kritizira papu Lava 14. američki državni tajnik Rubio u Vatikanu se sastaje sa Svetim Ocem. Fešta u Splitu, slavi se Dan grada i Sveti Duje. Nogometaši Arsenala i PSG-a igraće u finalu Lige prvaka krajem mjeseca u Budimpešti. Biće promjenjivo oblačno i nestabilno, temperature od 17 do 21 stupanj. Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mario Krstanović.
4: Gospodarska minuta Hrvatskoga radija.
17: Osječka tehnološka tvrtka Orka u suradnji s američkim partnerom By Light Professional IT Services LLC pokreće proizvodnje u SAD-u. Riječ je o strateškom partnerstvu osnovanom radi pokretanja modernih proizvodnih pogona na tržištu Sjedinjenih Američkih Država. U Hrvatskoj je u prva 4 mjeseca ove godine prodano oko 25.000 novih vozila, što je 5,2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Startup Anthropic obvezao se potrošiti 200 milijardi dolara na Google Cloud tijekom sljedećih 5 godina, što čini više od 40% Googleovih ugovorenih budućih prihoda. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje krajem travnja ove godine u evidenciji je imao 1.758.277 osiguranika, što je za oko 16.000 više u odnosu na isti lanjski mjesec. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
15: Više od polovice europskih građana smatra da su troškovi života glavni razlog za zabrinutost. Milijun je beskućnika, a siromaštvo pogađa svakog petog Europljanina. Mnoge ugrožene osobe izložene su i diskriminaciji i stigmatizaciji, pa je nužno učiniti više za zaštitu njihovih prava. Europska je komisija zbog toga predložila nove mjere za borbu protiv siromaštva, kao i za poboljšanje života osoba s invaliditetom. Unatoč ratu u Ukrajini, europske su države tijekom prošle godine izdale više od 620.000 viza ruskim građanima, što je 10% više u usporedbi s godinom prije, javlja Euroaktiv. Ruski turisti u sve većem broju dolaze na Francusku rivijeru, na Talijanska jezera i na Španjolsku obalu. Energetski projekti koji koriste određene kineske tehnologije visokorizičnih dobavljača više neće biti financirani iz europskih fondova, potvrdili su dužnosnici Europske komisije. Riječ je uglavnom o tehnologiji za obnovljive izvore energije, a ograničenja se uvode zbog rizika za europsku infrastrukturu. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Nogometaši PSG-a drugu godinu zaredom izborili su finale Lige prvaka. Branitelj naslova u uzvratnoj je utakmici polufinala u gostima protiv Bayerna odigrao 1-1, te izborio finale s ukupno 6-5. Parižani su poveli u trećoj minuti pogotkom Dembelea, izjednačio je Kane u sučevoj nadoknadi. PSG će za drugi naslov zaredom igrati protiv Arsenala. Finale je 30. ovoga mjeseca u Budimpešti. Večeras uzvratne utakmice polufinala Europske i konferencijske lige. U Europskoj ligi Aston Villa će ugostiti Nottingham koji ima 1-0 iz prvog susreta, a Freiburg ustiže Braga s prednošću od 2-1. U konferencijskoj ligi Crystal Palace je domaćin Šahteru. Engleska momčad je u prvom dvoboju pobjedila 3-1, a Strasbourgu dolazi Rayo Vallecano koji je u prvoj utakmici slavio s 1-0. Uzvratne utakmice počinju u 21 sat. Hrvatski stolnotenisači završili su nastup na svjetskom ekipnom prvenstvu u Londonu. U osmini finala porazila ih je Švedska 3-0. Pucar je izgubio od Kalberga 3-1 u setovima, Gačina od Moregarda 3-2, a Zeljko od Ranefura 3-0. komentar izbornika Nevena Karkovića.
19: Dojma smo da smo mogli nešto više napraviti, imali smo neke svoje šanse, ali jednostavno nismo uspjeli iskoristiti. Moram reći da su moji dečki uspjeli dati svoj maksimum trenutni koji su dali.
18: U prvom kolu teniskog Masters 1000 turnira u Rimu, Dino Prižmić dobio je protiv Mađara Fučovića prvi set 6-4, a onda je meč prekinut zbog kiše i nastavit će se danas. Prvi protivnik Marinu Čiliću je Amerikanac Giron, dok će u drugom kolu kod tenisačica Antonija Ružić igrati protiv osme nositeljice Ruskinje Mire Andrejeve. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu plasirala se u četvrtfinale pobjedivši domaću tenisačicu Berfu Čengiz 6-2, 6-4. Košarkašice Šibenika izborile su u finale prvenstva Hrvatske i u drugoj su utakmici polufinala pobjedile Studio Zagreb, ovaj put u gostima 72-54. Protivnice u borbi za naslov Šibenčanke će saznati u subotu nakon majstorice Broda na Savi i Trešnjevke. U košarkaškoj Euroligi Olimpijakos je i dalje jedini poznati sudionik završnog turnira. U trećoj utakmici četvrtfinala Žalgiris je pobjedio Fenerbahče 81-78 i smanjio na 2-1, baš kao i Valencija nakon što je u gostima svladala Panathinaikos 91-87. Večeras četvrtu utakmicu četvrtfinala igraju Hapoel i Real Madrid koji vodi s 2-1 u pobjedama. Na završni turnir rukometne Lige prvaka koji će se održati sredinom lipnja u Kelnu plasirali su se Fukse, Olborg i Barcelona. U uzvratnim utakmicama Fukse je bio bolji od Vesprema nakon sedmeraca. Olborg je pobjedio Sporting 37-36, a Barcelona je nadigrala Nant 31-21. Večeras uzvratnu utakmicu igraju Magdeburg i Pik Seged.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu i pljuskove koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše umjereno, u Dalmaciji jako jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 5 celzijevih stupnjeva, Parko Čabra 9, Sljeme 10, Bednja i Plitvička jezera 11, Zagreb, Gospić, Karlovac, Krapina i Otočac 12, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci i Ogulin 13, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Kutjevo, Pazin, Ploče, Rijeka, Sisak, Varaždin i Zadar 14, Bjelovar, Knin, Lastovo, Mali Lošinj, Malinska, Osijek, Rab, Slavonski Brod i Split 15, Gradište kod Nove Županje i Pula zračna luka 16, Dubrovnik, Hvar, Makarska i Šibenik 17, te u Senju 18 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana očekuju se češća sunčana razdoblja, a vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni i južni na kopnu, dok će na Jadranu puhati jugo koje će u Dalmaciji biti i jako, poslije podne će slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će između 17 i 21 stupanj. Sutra većinom djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, ali s juga će se na oblaka povećavati, pa će u prvom dijelu dana u Dalmaciji biti mjestimične kiše, poslije podne su pljuskovi s grmljavinom mogući i drugdje u unutrašnjosti. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura istočnjak, ponegdje i sjeverozapadnjak, dok će na jugu još ujutro ponegdje biti i juga. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža nego danas, dnevna malo viša.

0: Dobro vam jutro i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji. Dobro vam jutro ovog 7. svibnja.
1: Dobrodošli i ostali uz Kupreški radio, jutros kiša. U Bosni i Hercegovini, dakle oblačno sa kišom i pljuskovima, za danas meteorolozi kažu pretežno oblačno, nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, može biti i slabe grmljavine, vjetar je slab do umjeren, južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stupanj.
0: Baš onako kako su najavili meteorolozi. Slovenski DIV ugasio tvornicu nakon 80 godina rada. Proizvodnju su preselili u BiH, kaže Večenjak. Novi vlasnik u nadolazećem razdoblju obnovit će pogone za preradu mesa i razvit će turističke i poslovne sadržaje, uključujući hotel, restoran i uredski prostor za najam. Slovenski proizvođač obuće Alpina sa dugom tradicijom koja se bliži 80. godini ulazi u novu fazu svog poslovanja. Nakon prodaje dijela nekretnina, zgradu u središtu Ljubljane, preuzela je zgradu Mesarstvo Oblak. Oni planiraju proširiti svoje kapacitete, a razviti i dodatne sadržaje na toj lokaciji, tako da će Alpina obuću proizvoditi u BiH. Direktor i suvlasnik tvrtke Janez Oblak potvrdio je da je prošle godine kupio 40.000 četvornih metara Alpinine imovine. Manji dio je ostao u vlasništvu velikog proizvođača obuće, čiju ste obuću često puta kupovali. Dakle, bit će je još, ali ne proizvedene u Sloveniji. Prema dostupnim informacijama, Alpina je donijela odluku od prodaji svoje imovine nakon preseljenja proizvodnje u BiH. Dakle, između ostalog, Bosna i Hercegovina i Kina su lokacije gdje će Alpina proizvoditi.
1: Za ceste u Herceg-Bosanskoj županiji odobreno gotovo 1,5 milijuna maraka. Naime, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo je odluku o utrošku sredstava, kapitalnih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. Od gotovo 20 milijuna konvertibilnih maraka koliko se raspodijelilo na područje naše županije, implementirat će se gotovo 1,5 milijuna maraka. Ako pogledamo pojedinačno po korisnicima, onda je odobren sljedeći raspored sredstava: Uprava za ceste Herceg-Bosanske županije 630.544,19 maraka za sanaciju županijske ceste Tomislavgrad Lipa Blidinje. Općina Tomislavgrad 281.663,72 za sanaciju lokalnih cesta u naselju Šujica. Općina Kupres također 281.663,72 marke za sanaciju ulica i lokalnih cesta. Grad Livno 262.886,14 za sanaciju ulica. Općina Drvar 26.000 za izradu tehničke dokumentacije.
0: Evo lijepo, asfaltira se. A u nastavku čujmo i ovo. Trgovcima koji su radili tijekom prvosvibanjskih praznika najavljene su kazne, najavljuju sa Tomislav Sitija. Zbog evidentiranih slučajeva rada pojedinih trgovačkih objekata tijekom prvosvibanjskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je aktivnosti sa ciljem utvrđivanja odgovornosti i sankcioniranja prekršitelja zakona o unutarnjoj trgovini. Naime, određen broj trgovaca u Federaciji BiH radio je na Međunarodni praznik rada, čime su prekršili odredbu članka 18 Zakona o unutarnjoj trgovini. Dakle, očekujte inspektore koji ste radili na 1. maj. Tim povodom, federalni ministar trgovine Ramiz Hasičević poručio je da su trgovci dužni poštovati Zakon o unutarnjoj trgovini, u čijem su kreiranju i sami sudjelovali. Neće biti tolerancije, bit će kazni.
1: Zbog sve većeg broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju maloljetnici, Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanske županije upozorilo je na ozbiljnost problema i najavilo pojačan nadzor. MUP ističe da je u posljednje vrijeme zabilježen porast sudjelovanja maloljetnika u prometu, posebno kao vozača motocikala, mopeda i drugih motornih vozila bez položenog vozačkog ispita, što predstavlja značajan rizik za njih, ali i za sve ostale sudionike u prometu. Prema relevantnim pokazateljima i iskustvima iz prakse, upravo su mladi ti koji često precjenjuju svoje sposobnosti, nedovoljno poznaju karakteristike vozila kojima upravljaju, te su skloni rizičnom ponašanju. Statistički podaci ukazuju na to da je najveći broj prometnih nesreća s ozlijeđenim i poginulim osobama bilježi populacija mladih.
0: A još ćemo spomenuti, dok mi budemo lagano išli kroz jutarnji ritam, u Vatikanu će biti Marco Rubio. Nakon svega što je kazano od strane prvog čovjeka Bijele kuće, Trumpa, malo će Marco ispraviti situaciju. Malo se popričati sa papom o nekim stvarima. Nakon molitve Kraljica neba na početku mjeseca svibnja, početkom tjedna, papa je istaknuo vrijednost molitve krunice i povjerio svoje nakane zagovoru blažene djevice Marije. Na svjetski dan slobode medija 3. prisjetio se novinara i reportera koji su izgubili život radeći na terenu, izvještavajući o sukobima. Zahvalio je udruzi Meta za 20 godina djelovanja te pozdravio Peruance u Rimu koji časte gospu Virgin de Chapi. Papa je nakon molitve Kraljice neba pozdravio brojne vjernike na trgu Svetog Petra na početku mjeseca svibnja tradicionalno posvećenog blaženoj djevici Mariji, istaknuo važnost krunice i molitve za mir u ovom mjesecu.
1: Izdvojili smo još nekoliko informacija. Prema podacima iz veljače 2026. godine, čak 55% ispitanika u Njemačkoj smatra da si više ne mogu priuštiti, pazite, djecu, dok taj udio među osobama od 30 do 49 godina prelazi 60%. Kao glavne razloge navode visoke troškove života, porezna opterećenja, nedostatak državne potpore, te manjak mjesta u vrtićima i ustanovama za čuvanje djece. Kad jedna Njemačka tako razmišlja, onda je jasno kakva je situacija. Najpoznatiji gastarbajter Dino Klepo kaže, koji je pomogao od kogod mu se u Njemačkoj obratio, s vremena na vrijeme dostavi podatke iz pod navodnicima obećane zemlje i čini se da je sve manje takva. U priči se saznaje koliko je teško, otkriva i da je dosta obitelji s područja BiH, ali i ostatka Balkana na rubu. Mnogi razmišljaju o povratku kući, koliko god nam to nekoć bilo nezamislivo. Prošle godine se govorilo o posljednjem ljetu mira u Europi, a čini se da to sve pomalo dolazi u zbilju. Prigodan intervju možete čitati na stranicama Večernjaka.
0: Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić.
1: Ostanite uz Kupreški.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.

0: Što je novo na cestama? Jutros nešto prije 7 sati napisali su sljedeći. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine kiše koja se zadržava na kolniku, otežano je prometovanje na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na cestama koje vode kroz usjeke. Sugeriramo vozačima na svim putnim pravcima vozite maksimalno oprezno, vozite prilagođeno uvjetima na cesti. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica-Sarajevo. Dok traju radovi, promet je preusmjeren u desnu tunelsku cijev posmjerno. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grepka ili Kalinovika. Ima 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju jednim kolničkim trakom na izmjenice, dok je zavozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen, a i na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje ista je slika. Dozvoljeno je onima do 3,5 tone, dok je za ona koja su iznad ovog ograničenja zabranjen promet. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izečić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova. Neizmjenično ih propuštaju. Danas će se u terminu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno prometovanje na mjestu radova. Na graničnim prijelazima tijekom ovog jutra zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i pljuskovima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar je slab do umjeren južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stupanj.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro poštovani slušatelji, u najavi prvih vijesti izdvajamo: Središnje izborno povjerenstvo danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora, u Sarajevu svečani prijem u povodu Dana Europe, sport Zrinskom prednost nakon prvog susreta finala Kupa BiH, danas nestabilno i oblačno vrijeme. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine bi danas trebalo donijeti odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Izbori će biti raspisani za predsjedništvo, Zastupnički dom parlamentarne skupštine, Zastupnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i podpredsjednike Republike Srpske i za 10 skupština županija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na općim izborima koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. listopada bit će birano ukupno 518 izbornih predstavnika. Jedna od najznačajnijih novina na predstojećim izborima je uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Središnje izborno povjerenstvo bi na današnjoj sjednici trebalo donijeti i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. kao i odluku o zaključivanju središnjeg biračkog popisa na dan 6. svibnja 2026. godine. Jedna najava iz Sarajeva: danas će u 19. sati u glavnom gradu Bosne i Hercegovine biti upriličan svečani prijem povodom Dana Europe i obilježavanja 30. godina djelovanja Europske unije u Bosni i Hercegovini u uredu Europske unije u Sarajevu. Govor će održati Luigi Sreka, šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini u 19. sati i 30 minuta. Nogometaši Zrinskog sinoć su slavili u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv gradskog rivala Veleža, a jedini pogodak pred navijačima potpisao je Nemanja Bilbija. Uzvrat se na stadionu Rođeni igra u srijedu 13. svibnja. I kratko o vremenu: danas će biti pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, a dnevna temperatura će se kretati između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti, uredio i čitao Ante Bender.
2: Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji.
3: Kazni me, ti da nema sreće, nek radi.
2: Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

slijede informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupres. Na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila nijedna prometna nesreća.

0: Jutarnji program Kupreškog radija. Središnje izborno povjerenstvo danas raspisuje opće izbore. 518 dužnosnika ćemo izabrat 4. listopada. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, SIP BiH, danas bi trebalo donijeti odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori će biti raspisani za članove predsjedništva BiH, Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i podpredsjednike Republike Srpske te za 10 županijskih skupština u Federaciji BiH. Opći izbori trebali bi biti održani u nedjelju, 4. listopada, a građani će birati ukupno 518 izabranih dužnosnika. Jedna od najznačajnijih novosti na predstojećim izborima je uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Središnje izborno povjerenstvo bi na današnjoj sjednici trebalo donijeti i uputu o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, neposrednih izbora za opće izbore i prije i poslije njih, kao i odluku o zaključenju središnjeg biračkog popisa na jučerašnji dan 6. svibnja 2026. Također bi trebalo biti donesen pravilnik o provedbi općih izbora 2026. godine u BiH, te odluka o izgledu, sadržaju, svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve razine neposrednih izbora na općim izborima. Dakle, još navode sljedeće. Ova odluka bi trebala biti donesena tijekom današnjeg dana i konačna. O svemu više u našem nastavku, eventualno popodne ili u sutrašnjem programu.
1: Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH stavit će ove godine na raspolaganje oko 26 milijuna maraka kroz 3 javna poziva. Sredstva su namijenjena projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Najavljeno je to jučer na prezentaciji u Tuzli. Trenutačno je otvoren prvi javni poziv vrijedan 17 milijuna maraka usmjeren na zaštitu voda, zraka i tla koji ostaje otvoren još 15 dana. Ravnatelj fonda Slađan Bevanda pozvao je partnere da iskoriste dostupna sredstva te najavio nove natječaje. Za otprilike mjesec dana objavit ćemo novi poziv za energetsku učinkovitost za poduzeća, javne ustanove i građane vrijedan 6,3 milijuna maraka, dok na jesen planiramo poziv za reciklere vrijedan više od 3 milijuna maraka, izjavio je. Naglasio je kako postoji snažan interes, ali da aplikacije često nisu dovoljne kvalitete, zbog čega fond organizira prezentacije kako bi pojasnio proces prijave. Slični susreti uskoro će se održati u BiH i Sarajevu.
0: Koliko nedostatak kerozina na tržištu utiče na zrakoplovne kompanije koje voze i lete na našim područjima, pitanje je sad. Hoće li to što uticat na letove iz Mostara, Banja Luke, Sarajeva i drugih destinacija, primjerice Split? Vjerojatno da. Naime, Croatia Airlines otkazuje oko 900 letova zbog rasta cijena goriva, prenosi nam Hercegovina Info. Naime, o čemu se radi? Croatia Airlines otkazuje 900 letova, a razlog rast cijena goriva. Pa se na tu temu kaže: Zagreb, Mostar, Croatia Airlines, zračna luka Mostar, turističke organizacije grada, svi su tu. Dakle, o čemu se radi u ovoj priči? Hrvatski avioprijevoznik Croatia Airlines u idućem tromjesečju otkazat će otprilike 900 letova, odnosno 5% od ukupnog planiranog broja 27.000 operacija. Razlog, drastičan rast cijene mlaznog goriva koji je izazvao krizu u svjetskom zračnom prometu. Zbog krize prouzročene sukobom na Bliskom istoku, napadom Izraela i Sjedinjenih Država na Iran i zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. Zrakoplovne tvrtke diljem svijeta samo su u svibnju otkazale 13.000 letova, što znači da su iz rasporeda izbrisana 2 milijuna sjedala, prenosi RTL. Dalje se na tu temu kaže, zbog ovoga došlo je do više milijunskih gubitaka, cijene goriva višestruko su porasle, što je dovelo do najveće krize u zračnom prometu od pandemije koronavirusom. Slaven Žabo, direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa, potvrdio je ozbiljnost situacije. Nepovoljna geopolitička situacija negativno je utjecala na cijenu goriva. Cijena mlaznog goriva se udvostručila od izbijanja krize i rasla je snažnije od cijena sirovina. Sada su troškovi ulaznog goriva svim zračnim prijevoznicima, pa tako i Croatia Airlinesu, u ovom razdoblju uvećani i prouzročit će više milijunske gubitke, rekao je Žabo. Kao odgovor na krizu, tvrtka je uvela krizno upravljanje u ovim trenucima. Troškove pokušavamo kompenzirati optimizacijom mreža letenja i kapaciteta, te podizanjem učinkovitosti, rekao je Žabo. Na pitanje što točno znači optimizacija, odgovorio je: optimizacija podrazumijeva usklađivanje kapaciteta sa trenutačnom potražnjom, troškovima samog letenja i iznosom prihoda na pojedinoj ruti, što uključuje i otkazivanje letova. Takvih će biti 900. Potvrdio je da je Croatia Airlines otkazala već 900 letova, ali napomenuo da kompanija u ovom intenzivnom razdoblju ima i do 100 letova dnevno.
1: Livno bus još je jednom pokazao svoju predanost poslu i posvećenost putnicima, te organiziravši dane otvorenih vrata, svečano predstavio novu liniju Sarajevo-Livno-Split, koja će svakodnevno prometovati u oba smjera, donoseći još bolju povezanost, udobnost i sigurnost za sve putnike. Ono što ovu liniju izdvaja je činjenica da predstavlja najkraću autobusnu vezu između Sarajeva i Splita bez nepotrebnih zadržavanja i presjedanja. Osim što će ovakva relacija zasigurno biti odličan izbor studentima, ne sumnjamo kako će u ljetnim mjesecima biti i odlična prilika za odlazak na more, ali i dolazak turista u Livno. Koliko je važna ovakva linija, istaknuo je i direktor Livno busa Mario Pavlinović. Za svaku liniju smo osjetili bilo samih putnika. Pritisak je bio za liniju za Zagreb, koju smo pokrenuli prije 4 mjeseca, i prema Splitu, koju evo otvaramo. Nemoguće je zbog trase bilo povezati Tomislavgrad, što ćemo napraviti zasigurno s transferom iz Tomislavgrada do polazne stanice i zapošljavanjem novih ljudi u Tomislavgradu, kazao je Pavlinović za Tomislav City. Dotaknuo se i turističkog razvoja Herceg-Bosanske županije, kojemu pridonose i ovakva prometovanja. Ako želimo razvijati turizam, moramo biti prometno povezani. O jačanju turizma i pozicioniranju naše županije Livna, Tomislava, Kupresa zasigurno svjedoči i broj karata, odnosno stranih putnika koji našim redovnim linijama dolaze ovdje, ostaju nekoliko dana, a zatim nastavljaju svoje daljnje putovanje, navodi Pavlinović. U ugodnoj atmosferi, gdje su posjetitelji uživali u druženju i zalogajima sa švedskog stola, upriličeno je predstavljanje novih vrhunski opremljenih autobusa koji pružaju višu razinu udobnosti i sigurnosti. Poseban gost koji je izazvao oduševljenje među posjetiteljima, te se provozao u jednom od novih autobusa, bio je livanjski uspješni košarkaš Karlo Matković, koji trenutno igra u NBA ligi u New Orleans Pelicans. Što se tiče nove linije, polazak iz Sarajeva planiran je u 12.25, a ruta obuhvaća Kiseljak, Busovaču, Vitez, Travnik, Donji Vakuf, Bugojno, Kupres i Livno. Povratak iz Splita predviđen je svakog dana u 17 sati.
0: Ja ću ovdje za one karte pročitati još 2-3 rečenice. Dakle, cijene karata u predstojećem razdoblju najavili su iz Croatia Airlinesa, rastiće. Dakle, slijedi rast cijena karata, primjerice Zračna luka Zagreb od 1. lipnja najavila je povećanje 20%, što će se kroz putničku pristojbu izravno odraziti na visinu cijene karata, naveo je Žabo. Nije mogao precizirati za koliko bi karte u konačnici mogle poskupjeti. U ovom je trenutku teško projicirati te iznose. Cijene karata u ovim okolnostima ovise i o potražnji na pojedinoj ruti. U prvom kvartalu ove godine cijene u domaćem prometu bile su i 5% niže, ali zasigurno kroz ova 3 mjeseca ljetnog razdoblja bit će više.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet. Više dobre glazbe.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

0: Fonbox Kupreškog radija. Dakle, kada je vani kiša, šta drugo čovjek može nego poželjeti neku dobru glazbenu želju, opustiti se malo, neka je negdje kavica, neka je negdje dobro društvo, a neka je negdje radno mjesto u pitanju. I takvih poruka često imamo, pa stoga vas pozdravljamo na početku još jednog izdanja Fonboxa Kupreškog radija.
1: Nemojte čekati, javite nam se, broj za vaše javljenja u program je sljedeći 034-274-866, za slanje poruka 063-740-577.
0: Jučer smo imali 20 poruka, nijedan poziv, vidjet ćemo kako će ta situacija biti danas. Stoga u svakom slučaju dobro ste nam došli, raspoložite jedni druge, a i nas. Ova kiša svakako izaziva u nama onako onaj jedan depresivan osjećaj, ali kad se sjetimo Splita, Rive, Svetog Duje, onda ćemo iskoristiti priliku pa takvima, ako ima takvo neko ime ovdje kod nas, poželjeti sretan imendan svim Splićanima i koji Split nose u svojoj duši, srcu, genima. Sretan blagdan svetkovina Svetog Duje, oni to zovu Sudamija. Sveti Duje, zaštitnik Splita, Splitske katedrale, ima i ona pisma kad su se falile kaštelanke, da su lipje no Splićanke. E, a šta je reka Sveti Duje?
1: Neće ni da čuje. Idemo mi do prve glazbene želje, Meri Cetinić i Lastavica.
0: S tom pjesmom počinjemo. Dobro nam došli, ovo je Fonbox Kupreškog radija, jutarnje izdanje.

0: Da, još malo zanimljive priče, odnosi se na vas, poštovani slušatelji, na nas kao mediji. Neki dan smo vam ispričali priču o tome kako smo u našom sandučiću za poštu pred ulaznim vratima radija pronašli jednu pjesmu koju nam je neko ostavio, koja se spominje Kupresa i svih majki koje su odgajale djecu na Kupresu, svih žena, zanimljiva, vezana za Kupreško polje. Tu smo pjesmu pročitali, ali nismo znali ko je autor. Tiskana je bila, dakle, vjerojatno na računalu, nema nikakvog rukopisa. No, među vremenu, što se dogodilo, Ivana?
1: Stigle su poruke i otkrivamo tko nam je to proslijedio u sanduče pjesmu koju smo pročitali u eteru Kupreškog radija. Poštovani, prije nekoliko dana po stoti put sam prolazio Kupresom i Kupreškim poljem. Želio sam doći do vas i pokloniti vam moju pjesmu koja je nastala baš na Kupreškom polju. Ostavio sam vam je u poštanski sandučić, rodom sam iz Zenice, a trenutno živim u Zadru, tako da kada me pitaju gdje živim, ja kažem najviše na Kupreškom polju, a i tako mi ga nekako dođe. Ova pjesma je posvećena jednoj osobi, ali i svim ženama kupreških prostranstava. Čitao sam je u Zagrebu, Zadru, Slunju, Zenici i svugdje je sa oduševljenjem bila primljena. Volio bih kad bi se bar jednom pročitala na vašem radiju, naravno ako mislite da to zavrijeđuje. Veliki pozdrav redakciji Kupreškog radija, slušam vas kad sam na putovanju. Pjesmu smo dakle pročitali pa nećemo ponavljati, ali
0: i to
1: otkrićemo,
0: bez toga da smo znali.
1: Da, otkrićemo autora. On se zove Ilija Balta, dakle iz Zenice, rođen 6. veljače 1960. u Zenici, diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Nakon Zenice i Sarajeva živi u Italiji 12 godina, od 2004. živi u Zadru, ali stalno u posjeti Zenici i Bosni i Hercegovini. Sudjelovao je na brojnim pjesničkim susretima i priredio nekoliko samostalnih književnih večeri. Organizirao i večeri posvećene drugim pjesnicima, objavio pjesme u desetak zajedničkih knjiga te u časopisima. Neke od pjesama prevedene i objavljene u Italiji, Španjolskoj i Rusiji, sudionik kao jedini sa južnoslavenskih prostora prilikom obilježavanja 700 godina od smrti Dante Alighieria u Malom muzeju poezije, gdje se pročitala cjelokupna božanstvena komedija, bavi se i umjetničkom fotografijom. Dakle, on je Ilija Balta.
0: Eto, tako to ostane ono nešto i raduje nas to da je tako. A da su pjesnici skromni, pokazao je čovjek i pišući ove retke, gdje je rekao, ako zavrijeđuje, zavrijeđuje, svakako, pročitali smo. Vraćamo se sad vama, vašim porukama, pa tako ako imate i vi koje kakvih ideja, zanimljivih tema, ideja, pjesama ili finih, dobrih rečenica koje daju hrabrost, koje vraćaju vjeru i samopouzdanje u sebe i u druge. To je ono što nam je sad potrebno.
1: Sljedeća glazbena želja, Pismo moja, slušamo Olivera.

0: savjeta raznih, pun internet, proljeće je stiglo, toplije vrijeme, a otvoreni su prozori i vrata, brojni domovi, bit će i mjesto gdje dolaze nepozvani gosti, a to su najčešće mravi. Kuhinje, kupaonice, balkoni tijekom proljeća i ljeta postaju idealna mjesta za njihovu potragu za hranom i vodom. Dovoljno je samo nekoliko mrava da se problem pretvori u pravu malu invaziju. Stručnjaci upozoravaju da se kolonije mogu proširiti nevjerojatnom brzinom, a jednom kada vam se nastane mravi u domu, njihovo uklanjanje zna biti dugotrajno i skupo. Sad brojni poskupljuju i kupuju kemijska sredstva, no stručnjak za kućanstvo tvrdi da postoji jednostavno i potpuno prirodno rješenje koje većina ima u hladnjaku. A o čemu je riječ? S čime se riješit mrava? Riječ je o limunu. Limun je prirodno sredstvo. Stručnjak Glen Peske tvrdi kako limunov sok djeluje kao prirodno sredstvo za mrave, jer snažan citrus, njihov tragovi i feromoni preko koji se mravi orijentiraju, bivaju obrisani ako se nađe limun. Znači, pokapajte limunovog soka, on je fantastičan prirodni način za tjelovanje mrava. Prekida njihove tragove, a tragovi su im sve kad je u pitanju njihova orijentacija, znači limuna na vrata, prozore ili tretirajte površine gdje se pojavljuju mravi.
1: A da će i svježa miris prostoru.
0: Tako je, da će svjež miris prostoru, a neće biti kemijsko sredstvo kojim ćete trovat prostor. Trojući mrave često se može dogoditi da otrov dođe i do nas, posebno u kućama gdje ima djeci.
1: Idemo do sljedeće poruke, piše slušateljica Vesna. Dobro vam i ugodno jutro, sretan rođendan i imendan unuku Duji. Od bake i dide pjesmom Kroacijo iz duše te ljubim. Vama lijepi pozdrav i ugodan dan od obitelji Radan.
0: Eto vidiš, kad sam spominjao Duju, ima ljudi koji nose ime Duje. Duje, sretan rođendan.

bi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: Nek ti Kušin bude Stina, a mi ćemo dalje, Mostarski, Zrinski, tamo je bio Petar Sučić, gdje god da ode osvoji poneki naslov prvaka. 22. moje godine svoju kolekciju je počeo sa Zrinskim, potom je nastavio u dresu Dinama 2024. ali prošle godine taj niz prekinula Rijeka, no naslov slavi i ove godine Luka Sučić. Novu titulu, nakon što je napustio Dinamo, donosi u novom klubu. Nakon Suzana Maksimiru prošle sezone, Sučić sada s milanskim Interom slavi titulu prvaka Italije. Ako pogledamo unatrag, jako brzo se sve to za njega dogodilo. Pa čestitke našem Petru Sučiću, mada ovdje ovaj novinar navodi eto kako je ga malo pogurao i Zlatko Dalić, jer tu su i livenjski korijeni. Ne bi se ja složio, ipak je Sučić klasa igrač, pa lako je pogurat kad neko zna igrat nogomet, jel? Jasno. Što mene ne poguraju?
1: Idemo mi do sljedeće poruke. Evo što se dalje pisalo. Dobro jutro Kupreški. Sretan imendan našem dragom Duji. Žele prabaka Dragica, baka Karmela i teta Ljilja s pjesmom Falile se kaštelanke. Ako je to pravi naziv, lipi pozdrav iz Kišnog Bugojina u potpisu Ljilja.
0: A, što si našla?
1: Falile. Slušamo dakle pjesmu Falile se kaštelanke, Mladen Biočina.

0: Eto tako, danas ko stigne do Splitske rive, večeras može uživati sa Doris Dragović. Još jedna zanimljivost, zlato je od uvijek imalo posebno mjesto u tradiciji darivanja. Danas ponovno dobija na važnosti kao promišljeni dugoročno vrijedan izbor. Darivanje zlata nije samo simboličan čin, nego i odluka koja može imati financijsku i emocionalnu vrijednost kroz godine. Zlato se stoljećima smatralo simbolom bogatstva, stabilnosti i sigurnosti, no u vremenu krize njegova vrijednost nadilazi materijalni aspekt. Kada nekome poklonite nešto zlatno, onda to ima težinu. Dakle, zlato nije samo predmet, nego poruka trajnosti, odgovornosti i brige za budućnost. Upravo ta kombinacija simbolike i stvarne vrijednosti čini zlato jedinstvenim poklonom za različite životne prigode. Stoga prednost darivanja zlata, jedna od ključnih prednosti je njegova dugoročna stabilnost. Za razliku od brojnih drugih poklona koji s vremenom gube vrijednost, ala mobitel i slično, zlato zadržava svoju kupovnu moć, naročito u krizama. Stoga i prijedlog na internetu za krizme, pričesti i sve drugo što nam dolazi, a ponajviše toga sada u svibnju i lipnju mjesecu, upravo predlažu zlato.
1: Prošlog tjedna mediji su kao s veseljem dočekali vijest da je u Hrvatskoj čak 1000 redovnika manje nego 10 godina, te da smo upali u svojevrsnu krizu redovništva. Povodom tih informacija, kaže, javili smo se sestri Ani Begić, članici kongregacije Svetog Anđela Čuvara, sestara Dominikanki, koja je ujedno i moralna teologinja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, piše Dnevno HR. Ona nas je svojim odgovorima razuvjerila da se radi o nekoj posebnoj krizi redovnika, objasnivši da je dovoljno 2, 3, 4, 5 redovnika da bi na njihovim molitvama sve ponovno procvjetalo. Jer, kaže, na nama je da molimo, a ostalo trebamo prepustiti Svevišnjemu. Kaže nam i da nju osobno vijest o 1000 redovnika manje nije nimalo uznemirila.
0: E, sad imamo nekog s nama jutro, svalno dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako ste?
0: Odlično, slušamo vas.
2: Je li može se poštivam svoje uživa?
0: I to je istina, gospođo, ja, tako treba.
2: Raša. Ajde, hvala Bog, budite živjeli. Pozdravljeni, Bog.
0: Stjepan Ježek Štef, on to kaže, mi zato ga stojimo.
1: Idemo pročitati još jednu poruku, još jednu glazbenu želju, kaže Dikas Dinare, pozdrav iz Rame.
0: Dugo nije bila Dikas Dinare.

0: viška masnoće ili sala, ima, događa se to u proljeće, za brojne kreću i bitke s kilogramima. Brojni se trude smanjiti opseg tijela za 1 do 2 konfekcijska broja. To su oni x-evi Ivana od neki dan.
1: Da, koji da. Se množe.
0: Kada dobiješ 2x-a, gotovo ti je. Dakle, kako se osjećati bolje na plaži kad skinemo malo toga? Neprijatelj vitke linije svakako je kruh koji brojni ljudi teško izbacuju iz uporabe. Time i teže dolaze do ravnog trbuha. Naime, kruh je taj koji stvara višak. Želje za kruhom je česta i uglavnom dolazi od potrebe za brzom energijom, ugljikohidrati, ali i navike. Ili sama tekstura mekanog, toplog i zasitnog kruha često zasitno znači da nismo siti. U tom slučaju, umjesto kruha, bolje je posegnuti za jajima, bogatim izvorom proteina i masti, što će se zasigurno dobro odraziti na samu liniju, bez smanjenja kalorijskog unosa. Dakle, jaja, skinite salo za ljeta bez žudnje za kruhom. Pa tu ima niz recepta. S druge strane, jaja ne mogu uzročiti nagal skok šećera u krvi i održavaju vam tijelo energetski stabilnim dulje vrijeme. Studija je pokazala da je to idealno rješenje. Možete ih pripremati na različite načine. U svakom slučaju, bit će odlična alternativa i nezaobilazna namirnica za doručak.
1: Mi još za kraj čitamo i preostale poruke. Ratnici svjetla, hvala i pozdrav. Potom sljedeća poruka, jutro može pjesma 3 mjeseca, već su prošla, puno hvala. Kaže, može još jedna pjesma, Kupreško polje, pozdrav. Dalje, dobro jutro, dragi ljudi. Ja bih željela čuti pjesmu Moj sokole na Plitvice sleti, pjeva Ivan Štivić. Ako može, ako ne, onda od Ivice Sikirića Ice. Postelja od ruža, hvala vam, najvolim vas, pozdrav iz Livna. Kaže, molim vas da mi pustite pjesmu od Miše Kovača, Vraćam ti se Dalmacijo mati, pa potom molim vas da mi pustite pjesmu od Doris Dragović, Krivi ljudi. Hvala, jutro dragi moji, ako ima prostora za te pjesme, ako ne, onda bar jednu, hvala vam. I to bi bilo sve što se tiče prispjelih poruka do ovog trenutka.
0: Prostora ima do 10 sati, redat ćemo sve to, u 10 slijede vijesti. A nakon toga i drugi redoviti sadržaj, zajedno smo kroz tematski od 11.10, toliko sad za sad.
1: Evo, moram nadodati, ima još jedna poruka, stigla je u posljednjem trenutku, kaže, sretan imendan unuku Duji od bake Ružice, uz pjesmu Ravnoteža od Thompsona, pozdrav iz Bugojna.

na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi vijesti izdvajamo. Sutra u Mostaru Međunarodni sigurnosni forum. U Vatikanu sastanak Marka Rubija i Pape Lava. Počela edukativna kampanja za sigurno korištenje digitalnih tehnologija u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Nastavak nestabilnog vremena. Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara i Institut za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba uz suorganizaciju sveučilišta u Mostaru organiziraju Međunarodni sigurnosni forum Mostar Security Forum 2026, koji će se održati sutra u Mostaru. Kako je najavljeno, događaj se organizira pod pokroviteljstvom NATO-a, čime se potvrđuje njegova međunarodna relevantnost i važnost u kontekstu suvremenih sigurnosnih izazova. Poseban naglasak stavljen je na otpornost društava na hibridne prijetnje kao i povezanost jugoistočne Europe s transatlantskom sigurnosnom arhitekturom. Riječ je o događaju zatvorenog tipa namijenjenom isključivo pozvanim sudionicima. Kako bi se osigurala kvalitetna i fokusirana stručna rasprava, ističu organizatori. Američki državni tajnik Marco Rubio danas će se sastati s papom Lavom XIV. U Vatikanu, dok američki predsjednik tjednima kritizira poglavara katoličke crkve zbog rata u Iranu, javlja Reuters. Rubio, koji je također Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, trebao bi oko 11 sati i 15 minuta stići u Apostolsku palaču u Vatikanu radi prvog susreta pape i člana Trumpove administracije u gotovo godinu dana. Očekuje se da će sastanak iza otvorenih vrata trajati oko pola sata, nakon čega će se Rubio također sastati sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom. U dvorani osnovne škole Ruđera Boškovića u Grudama počela je edukativna kampanja Sigurnost u svakom kliku, u sklopu koje će se u svim školama s područja Županije Zapadnohercegovačke održati predavanja vezana za sigurno korištenje aplikacija i digitalnih tehnologija. Kampanja u organizaciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta u suradnji s Centrom za informacijske tehnologije Summit Sveučilišta u Mostaru fokusirana je na upravljanje sadržaja koji se dijeli na društvenim mrežama, kao i na oblike zlostavljanja korištenjem digitalnih tehnologija. Danas će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka biti će između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Uredio Ante Bender, čitao Hrvoje Sušac.

volio je dušom razuzdanom, pa joj dao srce u okove, ma volio je

velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Sve i još više. Kupreški radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada, 1. svibnja, pa glavni urednik donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika na temu broja je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona nosi naslov Kraljevski sjaj moćnog grada na Temzi. Stalna rubrika razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju analizira kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povodom 33. svjetskog dana slobode medija donosimo tekst Sloboda koja obavezuje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz i preko naše internet platforme kupreskiradio.com i suradničkih platformi. Evo nas kod našeg tematskog dijela ovog četvrtka 7. svibnja. Naveden lažni podatak da su pripadnici HVO-a bili pripadnici armije BiH. Ovo je vrijeme kada danas trebaju biti raspisani izbori, a u ovih 30 i kusur godina smo navikli, itekako navikli, da kroz to vrijeme se dižu tenzije na entu, da se nacionalne strasti uzburkavaju, a onda će majstori čaranja baranja nakon izbora slagat koalicije. I tako je to uvijek. Ali manipuliranje podacima, gdje je ko bio i što je što, ne znam kome je potrebno. Sramotnim propustom Federalnog ministarstva branitelja ponižavaju se bivši pripadnici HVO-a u Travniku u skladu sa pravima koja imaju kao bivši pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Dvojica Hrvata iz Travnika, čiji je identitet poznat redakciji, obratila su se Federalnom ministarstvu branitelja i invalida Domovinskog rata, na čijem je čelu Nedžad Loknić. Obojica su njih podnijeli zahtjeve za pomoć u liječenju na koju prema zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji imaju pravo. Dobili su obavijest s pozitivnim odgovorom, ali šok je uslijedio nakon što su pročitali u svom tekstu da ih je ministarstvo svrstalo u pripadnike armije BiH koja je iz Travnika protjerala 19.600 Hrvata te uz pomoć dobrovoljaca iz islamskih zemalja pročinila usput brojne zločine na hrvatskim stanovništvom. Odgovor federalnog ministarstva mog je oca koji je teško bolestan dodatno uznemirio. Ne može shvatiti kako je preko noći postao pripadnik vojske koja nas je protjerala iz Travnika, kazala je za večernji kći jednog od dobitnika odgovora u kojima je podnositelj zahtjeva za pomoć na koju imaju zakonsko pravo promijenjena pripadnost vojske. Ivica Kolenda, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Herceg Bosna Travnik, kaže da je upoznat sa zasad pojedinačnim slučajevima da se bivšim pripadnicima HVO-a izdaju akti u kojima im se mijenja pripadnost vojsci. Taki slučaj nije prvi ovaj i ova dva. Tražit ćemo pojašnjenje iz ministarstva i reagirati na svaki ovakav slučaj jer nismo baš sigurni je li u pitanju slučajan ili namjeran propust. Kakav god da je u pitanju, mora se i treba ispraviti i ne smije se više ponoviti jer akte dobijaju pripadnici HVO-a koji su najveća stradanja kao i njihov narod doživjeli od armije BiH, kaže za večernjak Kolenda. U sektoru za normativno-pravne poslove, kao i sektoru za upravno rješavanje praćenja rada liječničkih komisija i pomoć u liječenju Federalnog ministarstva branitelja i invalida Domovinskog rata, nema zaposlenih Hrvata, potvrdio je jedan od malobrojnih Hrvata zaposlenih u Federalnom ministarstvu branitelja.
1: Osuđeni napadi radikalnih bošnjačkih krugova na kardinala Puljića. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine objavio je kako izražava punu potporu kardinalu Vinku Puljiću koji posljednjih dana od radikalnih bošnjačkih krugova trpi neprimjerene javne napade zbog svojih jasnih i principijelnih stavova o nužnosti pune jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Kardinal Puljić tijekom cijelog svog pastoralnog djelovanja dosljedno zagovara dijalog, mir, međusobno poštovanje i ustavnu jednakopravnost svih konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Njegove poruke nikada nisu bile usmjerene protiv bilo koga, nego predstavljaju odgovoran poziv poziv na poštivanje temeljnih ustavnih načela na kojima BiH počiva, navodi se u priopćenju HNS-a. Dodaje se kako pokušaj diskreditacije i javnog pritiska na kardinala Puljića zbog iznošenja stavova o pravima hrvatskog naroda predstavljaju nedopustiv napad na slobodu govora, ali i na pravo hrvatskog naroda da legitimno zastupa svoje političke i društvene interese. Hrvatski narodni sabor BiH poziva na međusobno uvažavanje, dakle smirivanje političkih tenzija i odgovoran javni dijalog uz puno poštivanje ustavne strukture Bosne i Hercegovine i jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda. HNS BiH će i dalje ostati predan zaštiti legitimnih prava hrvatskog naroda te izgradnji stabilne, europske i funkcionalne Bosne i Hercegovine. Istodobno, HNS BiH će nastaviti podržavati sve dobronamjerne razgovore i prijedloge o funkcionalnijem uređenju Bosne i Hercegovine, koje dolaze od intelektualaca, akademske zajednice, vjerskih predstavnika i drugih društvenih čimbenika iz BiH i šire, a koji su usmjereni na jačanje međusobnog povjerenja, ustavne jednakopravnosti i dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine, navedeno je.
2: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

0: Idemo dalje, malo ćemo o vremenu. BiH očekuje ljeto s toplinskim valovima, ali i naglim promjenama vremena. Iako se o Super El Niño još govorilo s oprezom i govori i dan danas, jasni su signali da ovo ljeto neće biti mirno u meteorološkom smislu. Ulazak u ljeto 2026. godine obilježavaju velike promjene u oceanima i atmosferi, a sve više meteoroloških pokazatelja upućuje na razvoj El Niña, klimatskog fenomena koji može snažno utjecati na globalne vremenske obrasce. Svjetska meteorološka organizacija objavila je kako se od sredine 2026. povećava vjerojatnost razvoja El Niña. Promjene u oceanima su te koje će to prouzročiti. El Niño nastaje zagrijavanjem površinskih voda u tropskom Pacifiku, ali njegove posljedice ne ostaju ograničene samo na taj dio svijeta. Promjene u oceanima utiču na cirkulaciju u atmosferi, raspored tlaka zraka, putanje olujnih sustava i količinu padalina. Severeveder Europa navodi kako najnoviji podaci pokazuju snažan razvoj El Niña ranije nego što se očekivalo, te najavljuju mogućnost da tijekom druge polovice godine dosegne razinu Super El Niña. Za Europu to znači ljeto koje bi na većem dijelu kontinenta moglo biti toplije od prosjeka. Dugoročne prognoze modela CMF-a i UK upućuju na izraženije zatopljenje od juga prema središnjoj i sjevernoj Europi. Takav razvoj povezuje se sa dotokom toplijeg zraka sa juga te položajem područja niskog tlaka zapadno od Europe, koja može preusmjeriti toplije zračne mase prema kontinentu. ECMF sezonske prognoze temelji na izračunima atmosferskih i oceanskih uvjeta do 7 mjeseci unaprijed, pa iz toga treba promatrati kao trend, a ne kao preciznu dnevnu prognozu. Padaline bi prema istim dugoročnim signalima mogle biti nejednako raspoređene. Više kiše očekuje se u dijelovima južne, jugoistočne i sjeverne Europe, dok bi središnji i sjeverozapadni dijelovi kontinenta mogli imati manje padalina u odnosu na uobičajeno. Takva kombinacija viših temperatura i manjka kiše povećava opasnost od suše, osobito u područjima koja već ulaze u ljeto sa nedostatkom vlage u tlu. Severeveter Europa navodi kako su u prijašnjim jakim El Niño godinama dijelovi Europe često imali toplija ljeta, ali i promijenjene obrasce padalina. BiH, kao dio jugoistočne Europe, mogla bi se naći u zoni izraženijih temperaturnih oscilacija i češćih prodora toplog zraka. To ne znači da će nam cijelo ljeto biti jednako suho i vruće, ali znači da su izgledni dugi topli valovi, sparni dani i povećan rizik od naglih vremenskih promjena. Ako se ostvari scenarij sa više nestabilnosti na jugu i jugoistoku Europe, to bi moglo značiti povremene jače pljuskove, nevremena i lokalne bujične poplave. S druge strane, dulja sušna razdoblja mogla bi opteretiti poljoprivredu, vodne resurse i elektroenergetski potencijal. Najugroženiji bi mogli biti poljoprivrednici, stočari i područja koja ovise o lokalnim izvorima vode.
1: Duhovni susret mladih, Mladi fest od 1. do 6. kolovoza u Međugorju. Mladi fest od 1989. godine održava redovno, a na njemu sudjeluje više od 40.000 mladih i oko 700 svećenika iz cijeloga svijeta. Program uključuje molitvu krunice, euharistijska slavlja, svjedočanstva, klanjanja, procesije, pjesmu i duhovni program uz završetak na Križevcu. Cjelokupan program Mladi festa 2026. moći će se pratiti putem službenog medijskog kanala Medija Mir Međugorje, uključujući radio postaju, live stream te platforme YouTube, Facebook i Instagram. Ovogodišnji program bit će dostupan na više jezika, kako je to već obično, među kojima su hrvatski, engleski, talijanski, njemački, francuski, poljski, španjolski, slovački, ruski, mađarski, češki, arapski, slovenski, rumunjski, korejski i kineski.

0: Pratite program Kupreškog radija. Idemo dalje sa jednom novom informacijom u nastavku o jednoj vijesti koja dolazi iz svijeta znanosti, odnosno podjeli nagrada. Doktor medicine Anđelina Šekelja Mašić, ovogodišnja je laureatkinja nacionalnog programa Laura Lunesco za žene u znanosti u kategoriji biomedicine. Nagradu je primila za znanstveni rad pod naslovom Učinak hialuronske kiseline na prekrivanje višestrukih recesija na pomaknutom režnju. Ističemo kako je Anđelina podrijetlom iz Donjeg Brišnika, udana za Mašića, čije je podrijetlo iz Duvenjskih Sarajlija. Oboje žive u Zagrebu. Na svečanoj ceremoniji održanoj povodom 20. obljetnice programa u Hrvatskoj, priznanja su uz Anđelinu Šekelju Mašić, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za parodontologiju, primili i iz Instituta Ruđer Bošković, Nikolina Ratić, Račić Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada i još Rafaela Radičić, Institut za fiziku u Zagrebu. Dakle, ova važna nagrada će u Tomislavgrad. Dalje se u vijesti navodi sljedeće: dugogodišnje partnerstvo Laurela i UNESCO iz godine u godinu potvrđuje važno prepoznavanje, podržavanje i činjenje znanstvenika čiji radovi odgovaraju na neka od najvažnijih pitanja suvremenog društva i medicine. Jubilarna 20. obljetnica nacionalnog programa za žene u znanosti tako nije samo proslava dosadašnjih postignuća, nego i snažna poruka budućim generacijama znanstvenica da njihovo znanje, rad i predanost imaju prostor, podršku i vrijednost, navodi se u priopćenju, a žurnal HR prevodi. Anđelini od srca čestitamo na ovom postignuću koje služi na ponos njezinom obitelji i cijelom duvanjskom kraju, navodi se na kraju ove vijesti koje nam prenosi Tomislav City.
1: Više od 60 tisuća korisnika socijalnih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine od jučer prima uvećane iznose invalidnina i naknada za civilne žrtve rata nakon prvog redovnog usklađivanja u 2026. godini. Riječ je o korisnicima neratnih invalidnina kojih je oko 50.600 te približno 9.600 civilnih žrtava rata i članova njihovih obitelji. Povećanje je rezultat zakonskih izmjena kojima su osnovice za obračun naknada vezane uz rast mirovina i takozvanu braniteljsku osnovicu. Prema dostupnim podacima ovo usklađivanje donosi povećanje od oko 11,2%, dok se dodatno povećanje očekuje sredinom godine, što bi ukupno moglo donijeti rast od približno 17% u 2026. Najviši iznos invalidnine za osobe s neratnim invaliditetom sada doseže oko 867 maraka, što je značajan rast u odnosu na raniji iznos. Istodobno, korisnici će dobiti retroaktivnu isplatu razlike za prve mjesece ove godine. Kada je riječ o civilnim žrtvama rata, ukupna primanja, uključujući osobnu invalidninu, dodatke za njegu i ortopedske dodatke, mogu premašiti 1800 maraka mjesečno, ovisno o kategoriji i priznatim pravima. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ističu kako je riječ o nastavku trenda redovitog povećanja naknada koje su godinama bile zamrznute bez usklađivanja s rastom troškova života.
2: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
5: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
6: Svakako, idemo dalje. Nova obavezna oprema u Evropskoj uniji podići će cijenu automobila. Svi pišu o tom jutros. Iako je poboljšanje sigurnosti vozila globalni trend, pristup Evropske unije je među najstrožijima na svijetu. Početak srpnja donosi prekretnicu na evropskom tržištu automobila. Od 7. srpnja ove godine na snagu stupa posljednja faza direktive Evropska unija 2019-2144, poznata je kao opća uredba o sigurnosti. Završava prijelazno razdoblje, što znači da se nijedan novi automobil više neće registrirati u Evropskoj uniji ako nije u potpunosti usklađen sa novim, znatno strožijim propisima. Ovo pravilo vrijedi za sva vozila, bez obzira na to kada je njihova platforma odobrena, što znači da model dizajniran 2018. sa potencijalno zastarjenom elektronikom mora biti tehnološki nadograđen ili se povlači sa tržišta. Cilj ove ambiciozne regulatorne promjene je dio inicijative Evropske unije Vision Zero, koja teži potpunom eliminiranju smrtnih slučajeva i teških ozljeda na evropskim cestama do 2050. godine. Procjene govore da bi ove tehnologije do 2038. godine mogle spasti više od 25.000 života i spriječiti najmanje 140.000 teških ozljeda, prenosi Blitz. Paket obavezne opreme uključuje čitav niz naprednih sustava za pomoć vozaču ADS, koji su do sada uglavnom bili rezervirani za skuplje modele ili dodatnu opremu. Jedna od glavnih vidljivih inovacija je adaptivno kočiono svjetlo, poznato kao RSS, energetski stop signal. Riječ je o sustavu koji automatski aktivira brzo treptanje stop svjetala prilikom naglog kočenja pri brzinama iznad 50 km na sat. Što je značajka koju prije proizvođači poput Mercedesa, BMW-a i Audija ugrađuju već godinama. Sada taj sustav postaje standard i morat će ga ugrađivati svi, uključujući i najjeftiniji gradski automobili. Osim toga, obveznim postaje i automatsko kočenje u nuždi s detekcijom pješaka i biciklista. Inteligentna pomoć za kontrolu brzine i ESPA, koja upozorava vozače na prekoračenje ograničenja, pomoć pri zadržavanju vozila u prometnoj traci, te za sustavi za upozorenje na umor i nepozornost vozača. Dodatni sustavi poput naprednog upozorenja za odvraćanje pažnje postaće obvezni od 2026. Naravno, ova tehnološka nadogradnja dolazi sa cijenom koju će na kraju platiti ko? Kupci. Iako prve najave govore o većim iznosima, pouzdane procjene o dodatnom trošku temeljenom na analizi Evropske komisije smještaju poskupljenje po vozilu u raspon između 400 i 1500 eura. Dakle, za toliko će vozila biti skuplja zbog ovih ugradbi. Evropska udruga dobavljača u autoindustriji precizira da će trošak po vozilu iznositi između 474 do 617 eura. U praksi se to već osjeti na cijenama nekih modela, pa je tako početni model Dacia Sandero poskupio za 500 eura, dok je cijena Peugeota 208 porasla za 350 eura u odnosu na prošlu godinu. Analitičari upozoravaju da bi kumulativni učinak GSF 2 uredbe i Euro 7 norbi sa emisijama plinova s 2026. podići cijenu i do 2000 eura po komadu.
0: Njemci u strahu, mirovina nije što je nekad bila. Sustav je pod sve većim pritiskom jer se veliki broj baby boomera umirovljuje, a smanjuje se broj radno sposobnog stanovništva. Čak 70% Nijemaca koji se još nisu umirovili brinu zbog svoje financijske situacije u starosti, pokazali su rezultati ankete objavljene uoči planirane reforme mirovinskog sustava. Zabrinutost je najveća među osobama koje imaju od 18 do 29 godina, gdje je 75% ispitanika reklo kako su donekle ili veoma zabrinuti zbog svojih financija u umirovljeničkoj dobi, pokazala je anketa, prenosi DPA. Više od 70% ispitanika u svim starosnim grupama do 69 godina izrazilo je sličnu zabrinutost. Kada je riječ o ljudima starijim od 70 godina, njih 55% reklo je da su financijski zabrinuti. Agencija piše kako Njemačka upravlja državnim mirovinskim sustavom koji se uglavnom financira doprinosima sadašnjih radnika. Sustav je pod sve većim pritiskom jer se veliki broj baby boomera umirovljuje, a smanjuje se dakle broj radno sposobnog stanovništva. Anketa je pokazala da 88% ispitanika smatra siromaštvo u starosti glavnim problemom u Njemačkoj, dok 92% očekuje da će ono postati češće tijekom sljedećeg desetljeća. Oko 73% je reklo kako bi umirovljenicima bilo potrebno najmanje 1500 eura neto mjesečno da bi pokrili osnovne troškove života, a isti postotak se protivi svakom daljnjem povećanju starosne granice za umirovljenje. Vlada Njemačke planira da ovog ljeta počne rad na velikoj mirovinskoj reformi da bi osigurala dugoročno financiranje sustava.
7: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

0: ovdje. Kupreški radio.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada koji se obilježava 1. svibnja, a donosimo i brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Glavni urednik, sukladno temi broja, donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje: Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona naslovljena je Kraljevski sjaj moćnoga grada na Temzi. U stalnoj pak rubrici razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju, analiziramo kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U povodu 33. svjetskog dana slobode medija donosimo i tekst Sloboda koja obavezuje. U odjecima prošlosti pak monsignor Ivo Tomašević u tekstu Generacijama će trebati da se ovaj rat i njegove posljedice prebrode vraća nas u 1995. vrijeme neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

I za kraj o vozačkim dozvolama u Evropskoj uniji, Evropski parlament izglasao je paket novih pravila o vozačkim dozvolama koji će se primjenjivati u cijeloj Evropskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj. Reforma donosi digitalne vozačke dozvole, stroža pravila za prometne prekršitelje i nižu dobnu granicu za profesionalne vozače, a sve sa ciljem povećanja sigurnosti na cestama i ujednačavanja propisa. Cjelovita primjena očekuje se postupno sa ključnim promjenama koje stupaju na snagu od 2028. do 2030. godine. Zabrana vožnje vrijedit će u cijeloj Uniji ako vam oduzmu vozačku u Hrvatskoj, nećete voziti ni u Njemačkoj. Ako vam oduzmu u Njemačkoj, nećete ni u Hrvatskoj. Dalje se kaže na tu temu sljedeće. Jedna od najvažnijih novosti jest da će zabrana upravljanja vozilom izrečena u jednoj državi članici vrijediti na području cijele Evropske unije. Time se želi stati na kraj praksi da vozači kojima je oduzeta dozvola u jednoj zemlji nastavljaju voziti u drugoj zemlji, prenosi indeks. Nasuprot tome, novčane kazne koje ne uključuju zabranu vožnje i dalje ostaju u nadležnosti države u kojoj je prekršaj napravljen. A odustalo se i od uvođenja jedinstvenog evropskog sustava kaznenih bodova, pa će svaka zemlja imati svoj. Nove mjere su donesene zbog zabrinjavajuće statistike prema kojoj na cestama Evropske unije svake godine život izgubi oko 20.000 ljudi. Talijanski

0: prvog stupnja svete male Terezije, ali i njezinih svetih roditelja blaženog Luiza i blažene Marije, koji sada obilaze Hrvatsku, a svoj put nastavljaju kroz cijeli mjesec i u karmelskim mjestima u BiH kao i u Srbiji. Mala Terezija tako će na svom putovanju mistično povezati ove tri države. Relikvije su dakle 1. svibnja stigle u svetište Majke Božje Remetske u Zagrebu, nakon čega su 4. svibnja otišle u Karmel svete male Terezije u kloštar Ivanić. Nakon toga kod Karmeličanki u samostan svete male Terezije na Zagrebačkom Vrhovcu, potom 5. i 6. svibnja pohod nastavljen u karmelskom samostanu u Mariji Bistrici, Hrvatskom Leskovcu i u Brezovici, dok danas, 7. svibnja, relikvije dolaze u Miramarsku u župu svete male Terezije u Zagrebu, nakon čega putuju u Rijeku, Gospić, Split, pa potom Bosna i Hercegovina, Srbija, a u Hrvatsku će još doći u Požegu, Slavonski Brod, sve po pripremljenom hodogramu. Relikvije su došle na naše prostore iz Francuske povodom proslave 100. obljetnice kanonizacije Terezije od djeteta Isusa i Svetoga Lica i 10. obljetnice kanonizacije njezinih roditelja, koje su se navršile 2025. godine. Tisuće ljudi ovih će svibanjskih dana pratiti relikvije moćne svetice, bosonoge karmeličanke rođene u Francuskoj, koja je živjela u posljednjoj četvrtini 19. stoljeća. Ona je, iako je bila klauzurna redovnica, smatra se zaštitnicom misija i nosi naziv doktorice crkve.
1: Je li to ta za koju molitvu, ja vjerujem da svi znaju.
0: Ponizno te molimo.
1: Terezijo mala.
0: Da.
1: Evo, mi sa ovim podsjećanjem na dolazak relikvija Terezije male u naše krajeve stižemo i do seta servisnih informacija. U 11.28 objavljeno izvješće. Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolnik je u većini krajeva realnost vozačima. Gustoća prometa je pojačana, sugeriramo vozačima neka voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale sudionike u prometu neka poštuju sve prometne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, promet je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trakt na sve tri lokacije. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila do 3,5 tone koriste cestu preko Grebka 19 km makadama, a ona druga teža vozila teretna idu preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj-Brdo, vozila do 3,5 tone mogu, ona teža ne mogu, isto i u Rami, Jablanica-Prozor do 3,5 tone može, a teža ne. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izađić-Bihać, radovi na rekonstruiranju mosta, vozila idu na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova. Naizmjenično ih propuštaju. Danas do 16 sati u tijeku radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno i otežano prometovanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila i gužva je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Ostali granični prijelazi od 10 do 30 minuta.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima i ovdje ćemo zaključiti ovaj tematski dio jer slijede novosti Radija Herceg Bosne.
1: Ivana Babić.
0: i Josip Ivić.

0: Ić i Ana Batinić.
1: 12. sati.
2: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Najavi podnevne emisije ćemo izdvojiti.
1: Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine izražava punu potporu kardinalu Vinku Puliću.
3: Središnje izborno povjerenstvo donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora.
1: Sutra u Mostaru Međunarodni sigurnosni forum.
3: Iz Hrvatske stiže 4 milijuna eura potpore za poljoprivredne projekte u Bosni i Hercegovini.
1: Iran razmatra novi američki prijedlog za okončanje rata u Zaljevu.
3: Zrinskom prednost nakon prvog susreta finala Kupa Bosne i Hercegovine.
1: Nastavak nestabilnog vremena.
3: Toliko u najavi ove informativne emisije. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine izražava punu potporu kardinalu Vinku Puljiću, koji posljednjih dana od radikalnih bošnjačkih krugova trpi neprimjerene javne napade zbog svojih jasnih i principijalnih stavova o nužnosti pune jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Kardinal Puljić tijekom cijelog svog pastoralnog djelovanja dosljedno zagovara dijalog, mir, međusobno poštovanje i ustavnu jednakopravnost svih državotvornih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine, stoji među ostalim u priopćenju Hrvatskog narodnog sabora.
1: Njegove poruke nikada nisu bile usmjerene protiv bilo koga, nego predstavljaju odgovoran poziv na poštivanje temeljnih ustavnih načela na kojima BiH počiva. Priopćeno iz HNS-a BiH. Pokušaj diskreditacije javnog pritiska na kardinala Puljića zbog iznošenja stavova o pravima hrvatskog naroda predstavljaju nedopustiv napad na slobodu govora, ali i na pravo hrvatskog naroda da legitimno zastupa svoje političke i društvene interese, stoji u priopćenju.
3: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas bi trebalo donijeti odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora. Izbori će biti raspisani za predsjedništvo BiH, zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i podpredsjednike RS-a i za 10 skupština federalnih županija.
1: Na općim izborima koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. listopada bit će birano ukupno 518 izbornih predstavnika. Jedna od najznačajnijih novina na predstojećim izborima je uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. SIP bi na današnjoj sjednici trebao donijeti uputstvo rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, kao i odluku o zaključivanju središnjeg izbornog popisa zaključno s jučerašnjim danom.
3: I najava jednog važnog događaja za sutra u Mostaru. Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara i Institut za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba u suorganizaciju sveučilišta u Mostaru organiziraju Međunarodni sigurnosni forum Mostar Security Forum 2026, koji će biti održan sutra u Mostaru. Kako je najavljeno, događaj se organizira pod pokroviteljstvom NATO-a, čime se potvrđuje njegova međunarodna relevantnost i važnost u kontekstu suvremenosti sigurnosnih izazova.
1: Poseban naglasak stavljen je na otpornost društva na hibridne prijetnje, kao i povezanost jugoistočne Europe s transatlantskom sigurnosnom arhitekturom. Riječ o događaju zatvorenog tipa, namijenjenom isključivo pozvanim sudionicima kako bi se osigurala kvalitetna i fokusirana stručna rasprava, ističu organizatori.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. A inače, Vlada Republike Hrvatske donijela je trogodišnji program potpore za razdoblje od 2026. do 2028. godine, za što je u državnom proračunu osigurano ukupno 12 milijuna eura, odnosno 4 milijuna eura godišnje.
1: Prema uvjetima javnog poziva, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100 tisuća eura. Kompletan tekst javnog poziva, pripadajući obrasci te prateća odluka Vlade Republike Hrvatske, dostupni su na službenim internetskim stranicama ministarstva, a prijave se šalju na adresu elektroničke pošte hrvati.bih.mps.hr. Javni poziv otvoren je u razdoblju od 5. svibnja do 5. lipnja 2026. godine.
3: Dan Europe i Dani Europske unije koji se obilježavaju 9. ovoga mjeseca predstavljaju primjer mira, jedinstva i suradnje među europskim državama. Ovaj datum je povezan sa Schumanovom deklaracijom kojom je postavljen temelj današnje Europske unije. U Bosni i Hercegovini ovi dani se tradicionalno obilježavaju nizom događaja kojima se promiču europske vrijednosti, partnerstvo i proces europskih integracija.
1: Tim povodom manifestacije će biti organizirani u više gradova diljem Bosne i Hercegovine, uključujući Sarajevo i Trebinje. U Trebinju će s početkom u 13 sati u Kulturnom centru Direkcija za europske integracije biti predstavljen novi digitalni sadržaj posvećen korištenju financijske pomoći Europske unije.
3: Događaj će biti upriličeni u Uredu Europske unije u Sarajevu. Govor će održati Luigi Soreka, šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini u 19 sati i 30 minuta. I u ovom prvom bloku pred kraj istoga jedna tema iz Sarajeva.
1: Izaslanstvo Unije civilnih žrtava rata Sarajevske županije i županijska vlade položile su cvijeće na spomen ploču na Vrbanja mostu na mjestu ubojstva prvih sarajevskih civilnih žrtava Suade Dilberović i Olge Sučić. Sjećamo se svih građana Sarajeva koji su na svirep način ubijeni tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo. Nažalost, za 11.541 građanina Sarajeva koji je ubijen u agresiji imamo samo 4 presude Haškog tribunala i to po zapovjednoj odgovornosti, rekla je Senida Karović, predsjednica Županijske unije civilnih žrtava rata. Dodala je da samo iz presuda Haškog suda tužiteljstvo BiH može podići najmanje 100 optužnica po pitanju pojedinačne odgovornosti, sve im je dostupno imenom i prezimenom, međutim do danas se ništa nije dogodilo po pitanju terora nad građanima Sarajeva, rekla je među ostalim Karović.
2: Novosti.
3: U nastavku iz svijeta, Iran je priopćio da razmatra novi američki prijedlog nakon što su izvori naveli da su Washington i Teheran blizu postizanja memoranduma o okončanju rata u zaljevu. Dok bi složena pitanja poput iranskog nuklearnog programa bila ostavljena za kasnije, Iran bi uskoro trebao prenijeti svoj odgovor preko Pakistana, koji je bio domaćen jedinom mirovnom pregovoru tijekom rata i od tada služi kao glavni kanal za razmjenu poruka.
1: U objavi na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump nije iznio detalje o konkretnom prijedlogu, ali je rekao da bi rat mogao biti okončan ako Iran pristane na ono što je dogovoreno. Kasnije za New York Post izjavio da je još prerano razmatrati izravne sastanke radi potpisivanja sporazuma, prenosi Reuters.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio sastaje se s papom Lavom 14. u Vatikanu, dok američki predsjednik tjednima kritizira poglavara Katoličke crkve zbog rata u Iranu, javlja Reuters. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati oko pola sata, nakon čega će se Rubio također sastati sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom.
2: Novosti.
3: Ponovno smo s temama u Bosni i Hercegovini.
1: U dvorani osnovne škole Ruđera Boškovića u Grudama počela je edukativna kampanja Sigurnost u svakom kliku, u sklopu koje će se u svim školama s područja Županije Zapadno-Hercegovačke održati predavanja vezana za sigurno korištenje aplikacija i digitalnih tehnologija. Kampanja u organizaciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta u suradnji s Centrom za informacijske tehnologije Sumic Sveučilišta u Mostaru fokusirana je na upravljanje sadržaja koji se dijeli na društvenim mrežama kao i na oblike zlostavljanja korištenjem digitalnih tehnologija.
3: Promocija knjige Ajmona Fuka, autora Dragana Komadine, bit će upriličena večeras u 19 sati u maloj dvorani Narodnog pozorišta u Mostaru.
1: Knjigu su u suizdavaštvu objavili Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru i Narodno pozorište u Mostaru povodom 10. godišnjice predstave Ajmona Fuka, prve službene koprodukcije dviju mostarskih pozorišnih kuća.
2: Sport.
3: Nogometaši Zrinskog sinoć su slavili u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv gradskog rivala Veleža, a jedini pogodak pred domaćim navijačima potpisao je Nemanja Bilbija. Uzvrat se na stadionu Rođeni igra u srijedu 13. svibnja, a mi ćemo čuti prve dojmove nakon ove utakmice stratega Plemića Igora Štimca.
0: Dobro, tek je prvo poluvrijeme ovoga dvomeča, eli? Čeka nas još uzvrat u Rapčićima za 7 dana, morat ćemo bitno popraviti izvedbu i energetski i po pitanju tehničkih detalja ako želimo podići taj trofej. Prezadovoljan pobjedom, momcima čestitke, publici veliko hvala u ovolikom broju što su došli i nosili momke. Dosta nervozna utakmica, nije bila lijepa za gledanje. Pritisak je donio svoju nervozu igračima jedne i druge momčade, ali mislim da smo pokazali ipak superiornost, kvalitet, kontrolu, dominaciju, izuzev par tehničkih pogrešaka u sredini prvo poluvrijeme kad smo predali njima lopte nepotrebno. Sve drugo je bilo dobro.
4: Jeste li u drugom poluvremenu svjesno prepustili jednom dijelu inicijativu ekipi Veleža ili je to tako dogodilo?
0: Nismo, to se događa tijekom utakmice. Igrači se sami iz nekog razloga povuku 10 metara više unazad, malo slabije idu, smanje agresije na igrača sa loptom koji je u našem polju, tako da to je ono što mi se ne sviđa. Na to smo upozoravali i te stvari moramo izbjeći.
4: Uzvrat za tjedan dana.
0: Regenerirat se dobro, odmorit ću dobar dio igrača preko vikenda, uopće me ne interesira ono što nas čeka tamo. Naravno, momci koji idu moraju donijeti bodove u Mostar, ali one koje planiram staviti u Vrapčićima za igru ćemo odmarat, priprema isključivo za tu utakmicu.
3: Nakon Arsenala u finale nogometne lige prvaka se plasirao i branitelj naslova PSG, koji je u Minhenu odigrao 1-1 protiv Bayerna, obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda. PSG će u finalu 30. svibnja na Puškaš areni u Budimpešti igrati protiv Arsenala, koji je u Londonu pobjedio Atletico Madrid 1-0, nakon što je prvi susret završio 1-1. I prije vremena o jednom sportu, obilježavanju dana jednog sporta, događaj će se zbiti dan poslije povodnja u Mostaru.
1: Svjetski dan dječje atletike bit će obilježen u Mostaru, dvorani na Bijelom brijegu organizacije Hrvatskog atletskog kluba Zrinski, a pod pokroviteljstvom Atletskog saveza BiH i Svjetske atletske federacije. Svjetski dan dječje atletike održava se u 120 zemalja svijeta. Događaj u Mostaru počinje u 13 sati i namijenjen je za djecu uzrasta od 6 do 13 godina. Organizatori su pripremili bogate sadržaje od kojih se izdvajaju brze utrke, sprint, skok udalj, bacanje loptice, zabavni poligoni i štafete.
2: Vremenska prognoza.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo oblačno s kišom i pljuskovima, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 2, Kupres 8, Tomislavgrad 9, Dobretić i Ivan Sedlo, Livno i Posušje 10, Prozorama 11, Bugojno, Kreševo i Mostar 12, Grude, Jajce, Kiseljak, Ravno, Sarajevo, Široki Brijeg i Zenica 13, Čitluk, Ljubuški i Žepče 14, Bihać, Neumi, Usora 15, Čapljina, Stolac i Tuzla 16. Najviša temperatura bila je 17 stupnjeva Celzijevih u Domljavac Šamcu, Odžaku i Orašju. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, može biti i slabe grmljavine. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stupanj.
3: I prije odjave ove podnevne emisije još samo podsjetnik na dio sadržaja.
1: Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine izražava punu potporu kardinalu Vinku Puliću.
3: Središnje izborno povjerenstvo donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH.
1: Sutra u Mostaru međunarodni sigurnosni forum.
3: Iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu stiže 4 milijuna eura potpore za poljoprivredne projekte.
1: Iran razmatra novi američki prijedlog za okončanje rata u Zaljevu.
3: I sport Zrinskom prednost nakon prvog susreta finala Kupa Bosne i Hercegovine.
1: Radio televizija Herceg Bosna, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju u radiju je vodio Ante Bender.
2: Radio Kupres, nebeski radio. Radio Kupres, nebeski radio.

0: otvoreni djelovanju branitelja unutar unutar svog vlastitog srca. Poslušajmo primjere i čitanja, a i promišljanje upravo na tu temu.
1: Ali nada sve u čovjeka, vjeruj. Ljubi oblak, stroj i knjigu, ali nada sve čovjeka ljubi. Osjeti tugu grane koja se suši, zvijezde koja se gasi i nemoćne životinje. Kaš je sišao, bijaku samo kršteni u ime Gospodina Isusa tvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ja ću moliti Oca.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinjsko mljeveno meso 9,95, svinjski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

prvomajska akcija u Paveću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30-50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres mijenja lice. Pogledajte kako teku radovi na ključnim projektima u općini. Veće naknade za oko 60.000 korisnika u Federaciji BiH stižu i zaostaci. Ovo su novi iznosi invalidnina. Uhićen mladić iz Ljubuškog zbog krađe oružja iz obiteljske kuće. Majka i njezin rođak optuženi da su četvero maloljetne djece prisiljavali na prosjačenje. Hrvatska, uhićena 21 osoba zbog milijunske

0: je prevare s poljoprivrednim potporama. Općina Kupres nastavlja s intenzivnim radovima na unapređenju lokalne infrastrukture i modernizacije za bolji standard života svih građana. Trenutni projekti koji se realiziraju obuhvaćaju ulaganja u vodoopskrbu, gospodarstvo, energetsku učinkovitost i javnu rasvjetu s ciljem stvaranja modernijeg i funkcionalnijeg okruženja za sve žitelje. Započela je druga faza projekta sanacije vodovoda i ugradnja vodomjera u ulici Put kraljice Katarine. Vrijednost ove faze iznosi 100.000 konvertibilnih maraka, što uz prethodno utrošenih 84.000 i 261 marku iz prve faze čini cjelovitu investiciju u stabilnost vodoopskrbnog sustava. Projekt će rezultirati smanjenjem gubitaka vode i uvođenjem pravednijeg sustava naplate putem novih vodomjera. Za poticanje gospodarskog razvoja i privlačenje investitora u tijeku je izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Rupe. Investicija je vrijedna 240.000 maraka, a obuhvaća izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže. U tijeku su radovi na utopljavanju i zamjeni stolarije na zgradi Hrvatskoga doma u Kupresu. Ukupna vrijednost radova iznosi 225.000 maraka. Ovim projektom značajno će se povećati energetska učinkovitost objekta, smanjiti troškovi grijanja i osigurati dugoročne uštede, dok će sama zgrada dobiti osvježen i moderniji estetski izgled. U ulici Kardinala Alojzija Stepinca uspješno je završeno postavljanje nove javne rasvjete, projekt vrijedan 43.000 maraka. Ovim radovima prethodila je kompletna izmjena vodovodne infrastrukture i asfaltiranje, a projektom je značajno podignuta razina sigurnosti za pješake i vozače te ljepši izgled gradskih ulica. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jučer je unijelo naloge za isplatu naknada za neratnu invalidninu i civilne žrtve rata za travanj 2026. godine. Više od 50.600 korisnika neratne invalidnine i 9.600 civilnih žrtava rata i članova njihovih obitelji u Federaciji BiH dobit će povećane naknade na svojim računima zahvaljujući prvom redovnom godišnjem usklađivanju u 2026. godini. U skladu s ovim povećanjem, najviši iznos invalidnine za korisnike prava iz neratne invalidnine koji ostvaruju sva tri prava sada iznosi 867 maraka umjesto dosadašnjih 780. Svi korisnici će također dobiti retroaktivnu isplatu razlike za prva četiri mjeseca 2026. godine. Policijski službenici Policijske uprave Ljubuški rasvijetlili su krađu oružja iz obiteljske kuće na širem području Ljubuškog, a usumničeni je 23-godišnjak pronađen i uhićen na graničnom prijelazu Gradiška. Policijski službenici Policijske uprave Ljubuški rasvijetlili su kazneno djelo krađe počinjeno 9. siječnja 2026. godine u obiteljskoj kući na širem području Ljubuškog. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije, iz ormara za oružje tada su otuđeni pištolj, makarovlovačka puška i karabin. Operativnim radom policija je došla do saznanja da se u vezu s ovim kaznenim djelom može dovesti JLP rođen 2003. godine iz Ljubuškog, za kojim je bila raspisana operativna potraga. U suradnji s graničnom policijom BiH osumnjičen je 6. svibnja 2026. godine pronađen i uhićen na graničnom prijelazu Gradiška. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužiteljstva kantona Sarajevo protiv majke i njezina rođaka zbog kaznenog djela trgovine ljudima. Prema navodima iz optužnice, terete se da su tijekom 2025. i početkom 2026. godine četvero maloljetne djece prisiljavali na prosjačenje na više lokacija u Sarajevu. Tužiteljstvo navodi da su djecu zastrašivali, fizički kažnjavali i prisiljavali da dnevno prikupe do 50 maraka. Novac koji bi djeca prikupila prema optužnici uzimali su optuženi. Djeca su, kako se navodi, često bila izložena lošim vremenskim uvjetima, nisu pohađala školu, a nerijetko su sama morala zarađivati i za hranu. Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženima produžio pritvor. Djeca, žrtve trgovine ljudima, smještena su u jednu od sigurnih kuća. Ured Europskog javnog tužitelja objavio je da je u Hrvatskoj uhićena 21 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane sa Europskim poljoprivrednim fondovima. Među uhićenima su jedna bivša stručna savjetnica podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te voditelj iste podružnice agencije. Uhićenja su provedena nakon 30 pretraga u kojima je sudjelovalo oko 150 policajaca u suradnji s policijskom upravom Sisačko-moslovačkom i financijskim istražiteljima Porezne uprave.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 7. svibnja 2026. godine. Svinsko mljeveno meso 9,95, svinski kotlet 8,65 i dimljena slanina 14,45. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres mijenja lice. Pogledajte kako teku radovi na ključnim projektima u općini. Veće naknade za oko 60.000 korisnika u Federaciji BiH stižu i zaostaci. Ovo su novi iznosi invalidnina. Uhićen mladić iz Ljubuškog zbog krađe oružja iz obiteljske kuće. Majka i njezin rođak optuženi da su četvero maloljetne djece prisiljavali na prosjačenje. Hrvatska, uhićena 21 osoba zbog milijunske prevare s poljoprivrednim potporama. Općina Kupres nastavlja s intenzivnim radovima na unapređenju lokalne infrastrukture i modernizacije za bolji standard života svih građana. Trenutni projekti koji se realiziraju obuhvaćaju ulaganja u vodoopskrbu, gospodarstvo, energetsku učinkovitost i javnu rasvjetu s ciljem stvaranja modernijeg i funkcionalnijeg okruženja za sve žitelje. Započela je druga faza projekta sanacije vodovoda i ugradnja vodomjera u ulici Put kraljice Katarine. Vrijednost ove faze iznosi 100.000 konvertibilnih maraka, što uz prethodno utrošenih 84.000 i 261 marku iz prve faze čini cjelovitu investiciju u stabilnost vodoopskrbnog sustava. Projekt će rezultirati smanjenjem gubitaka vode i uvođenjem pravednijeg sustava naplate putem novih vodomjera. Za poticanje gospodarskog razvoja i privlačenje investitora u tijeku je izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Rupe. Investicija je vrijedna 240.000 maraka, a obuhvaća izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže. U tijeku su radovi na utopljavanju i zamjeni stolarije na zgradi Hrvatskoga doma u Kupresu. Ukupna vrijednost radova iznosi 225.000 maraka. Ovim projektom značajno će se povećati energetska učinkovitost objekta, smanjiti troškovi grijanja i osigurati dugoročne uštede, dok će sama zgrada dobiti osvježen i moderniji estetski

0: izgled. U ulici kardinala Alojzija Stepinca uspješno je završeno postavljanje nove javne rasvjete, projekt vrijedan 43.000 maraka. Ovim radovima prethodila je kompletna izmjena vodovodne infrastrukture i asfaltiranje, a projektom je značajno podignuta razina sigurnosti za pješake i vozače te ljepši izgled gradskih ulica. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jučer je unijelo naloge za isplatu naknada za neratnu invalidninu i civilne žrtve rata za travanj 2026. godine. Više od 50.600 korisnika neratne invalidnine i 9.600 civilnih žrtava rata i članova njihovih obitelji u Federaciji BiH dobit će povećane naknade na svojim računima zahvaljujući prvom redovnom godišnjem usklađivanju u 2026. godini. U skladu s ovim povećanjem najviši iznos invalidnine za korisnike prava iz neratne invalidnine koji ostvaruju sva tri prava sada iznosi 867 maraka umjesto dosadašnjih 780. Svi korisnici će također dobiti retroaktivnu isplatu razlike za prva četiri mjeseca 2026. godine. Policijski službenici Policijske uprave Ljubuški rasvijetlili su krađu oružja iz obiteljske kuće na širem području Ljubuškog, a usumnjičeni je 23-godišnjak pronađen i uhićen na graničnom prijelazu Gradiška. Policijski službenici Policijske uprave Ljubuški rasvijetlili su kazneno djelo krađe počinjeno 9. siječnja 2026. godine u obiteljskoj kući na širem području Ljubuškog. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije, iz ormara za oružje tada su otuđeni pištolj, makarovlovačka puška i karabin. Operativnim radom policija je došla do saznanja da se u vezu s ovim kaznenim djelom može dovesti JLP rođen 2003. godine iz Ljubuškog, za kojim je bila raspisana operativna potraga. U suradnji s graničnom policijom BiH osumnjičeni je 6. svibnja 2026. godine pronađen i uhićen na graničnom prijelazu Gradiška. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužiteljstva kantona Sarajevo protiv majke i njezina rođaka zbog kaznenog djela trgovine ljudima. Prema navodima iz optužnice, terete sada su tijekom 2025. i početkom 2026. godine četvero maloljetne djece prisiljavali na prosjačenje na više lokacija u Sarajevu. Tužiteljstvo navodi da su djecu zastrašivali, fizički kažnjavali i prisiljavali da dnevno prikupe do 50 maraka. Novac koji bi djeca prikupila prema optužnici uzimali su optuženi. Djeca su, kako se navodi, često bila izložena lošim vremenskim uvjetima, nisu pohađala školu, a nerijetko su sama morala zarađivati i za hranu. Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženima produžio pritvor. Djeca, žrtve trgovine ljudima, smještena su u jednu od sigurnih kuća. Ured Europskog javnog tužitelja objavio je da je u Hrvatskoj uhićena 21 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane sa Europskim poljoprivrednim fondovima. Među uhićenima su jedna bivša stručna savjetnica podružnice Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te voditelj iste podružnice agencije. Uhićenja su provedena nakon 30 pretraga u kojima je sudjelovalo oko 150 policajaca u suradnji s policijskom upravom Sisačko-moslovačkom i financijskim istražiteljima Porezne uprave.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Leha.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada, 1. svibnja, pa glavni urednik donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika na temu broja je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona nosi naslov Kraljevski sjaj moćnog grada na Temzi. Stalna rubrika razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju analizira kandidate za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povodom 33. svjetskog dana slobode medija donosimo tekst Sloboda koja obavezuje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres mijenja lice. Pogledajte kako teku radovi na ključnim projektima u općini. Veće naknade za oko 60.000 korisnika u Federaciji BiH stižu i zaostaci. Ovo su novi iznosi invalidnina. Uhićen mladić iz Ljubuškog zbog krađe oružja iz obiteljske kuće. Majka i njezin rođak optuženi da su četvero maloljetne djece prisiljavali na prosjačenje. Hrvatska, uhićena 21 osoba zbog milijunske prevare s poljoprivrednim potporama. Općina Kupres nastavlja s intenzivnim radovima na unapređenju lokalne infrastrukture i modernizacije za bolji standard života svih građana. Trenutni projekti koji se realiziraju obuhvaćaju ulaganja u vodoopskrbu, gospodarstvo, energetsku učinkovitost i javnu rasvjetu s ciljem stvaranja modernijeg i funkcionalnijeg okruženja za sve žitelje. Započela je druga faza projekta sanacije vodovoda i ugradnja vodomjera u ulici Put kraljice Katarine. Vrijednost ove faze iznosi 100.000 konvertibilnih maraka, što uz prethodno utrošenih 84.000 i 261 marku iz prve faze čini cjelovitu investiciju u stabilnost vodoopskrbnog sustava. Projekt će rezultirati smanjenjem gubitaka vode i uvođenjem pravednijeg sustava naplate putem novih vodomjera. Za poticanje gospodarskog razvoja i privlačenje investitora u tijeku je izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni Rupe. Investicija je vrijedna 240.000 maraka, a obuhvaća izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže. U tijeku su radovi na utopljavanju i zamjeni stolarije na zgradi Hrvatskog doma u Kupresu. Ukupna vrijednost radova iznosi 225.000 maraka. Ovim projektom značajno će se povećati energetska učinkovitost objekta, smanjiti troškovi grijanja i osigurati dugoročne uštede, dok će sama zgrada dobiti osvježen i moderni estetski izgled. U ulici Kardinala Alojzija Stepinca uspješno je završeno postavljanje nove javne rasvjete, projekt vrijedan 43.000 maraka. Ovim radovima prethodila je kompletna izmjena vodovodne infrastrukture i asfaltiranje, a projektom je značajno podignuta razina sigurnosti za pješake i vozače te ljepši izgled gradskih ulica. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jučer je unijelo naloge za isplatu naknada za neratnu invalidninu i civilne žrtve rata za travanj 2026. godine. Više od 50.600 korisnika neratne invalidnine i 9.600 civilnih žrtava rata i članova njihovih obitelji u Federaciji BiH dobit će povećane naknade na svojim računima zahvaljujući prvom redovnom godišnjem usklađivanju u 2026. godini. U skladu s ovim povećanjem, najviši iznos invalidnine za korisnike prava iz neratne invalidnine

0: koji ostvaruju sva tri prava sada iznosi 867 maraka umjesto dosadašnjih 780. Svi korisnici će također dobiti retroaktivnu isplatu razlike za prva četiri mjeseca 2026. godine. Policijski službenici Policijske uprave Ljubuški rasvijetlili su krađu oružja iz obiteljske kuće na širem području Ljubuškog, a usumničen je 23-godišnjak pronađen i uhićen na graničnom prijelazu Gradiška. Policijski službenici Policijske uprave Ljubuški rasvijetlili su kazneno djelo krađe počinjeno 9. siječnja 2026. godine u obiteljskoj kući na širem području Ljubuškog. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije, iz ormara za oružje tada su otuđeni pištolj, makarovlovačka puška i karabin. Operativnim radom policija je došla do saznanja da se u vezu s ovim kaznenim djelom može dovesti JLP rođen 2003. godine iz Ljubuškog, za kojim je bila raspisana operativna potraga. U suradnji s graničnom policijom BiH osumnjičeni je 6. svibnja 2026. godine pronađen i uhićen na graničnom prijelazu Gradiška. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužiteljstva kantona Sarajevo protiv majke i njezina rođaka zbog kaznenog djela trgovine ljudima. Prema navodima iz optužnice, terete sada su tijekom 2025. i početkom 2026. godine četvero maloljetne djece prisiljavali na prosjačenje na više lokacija u Sarajevu. Tužiteljstvo navodi da su djecu zastrašivali, fizički kažnjavali i prisiljavali da dnevno prikupe do 50 maraka. Novac koji bi djeca prikupila prema optužnici uzimali su optuženi. Djeca su, kako se navodi, često bila izložena lošim vremenskim uvjetima, nisu pohađala školu, a nerijetko su sama morala zarađivati i za hranu. Nakon potvrđivanja optužnice, sud je optuženima produžio pritvor. Djeca, žrtve trgovine ljudima, smještena su u jednu od sigurnih kuća. Ured Europskog javnog tužitelja objavio je da je u Hrvatskoj uhićena 21 osoba zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane sa Europskim poljoprivrednim fondovima. Među uhićenima su jedna bivša stručna savjetnica podružnice Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te voditelj iste podružnice agencije. Uhićenja su provedena nakon 30 pretraga u kojima je sudjelovalo oko 150 policajaca u suradnji s policijskom upravom Sisačko-moslovačkom i financijskim istražiteljima Porezne uprave.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.